Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Let's go. You may not see the consequences of your actions. Never think twice, always thin eyes. Make a statement, show yourself, show your attractions. Now

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

Kan-Yang-dag istället för karensdag. Kan-Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Badrock idag.
1: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
0: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Bråding.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Ando.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffen Sundgren. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vecka nummer 26. Vi drar igång i måndagen den 22 juni och vi gör det med årets första sommarvärd i det här programmet. Vår nya radiokompis, stödmedlem 513 Kim Wittgard, kommer att presenteras efter klockan 8. Retrosvep blir det också.

Veckans första trippelartist heter Mikael Via, och så ska vi bjuda på önskemusik både som är kvar sedan i fredags, som kommit in under helgen och som du kan önska i direkt sänd underhållning hela vägen fram till 11:30.

0: Justin Robin som inleder Malmö Direkt måndag. Dancing on my own heter låten. Good morning, som man säger på engelska. Vi säger välkommen till Malmö Direkt-studion denna måndag så här efter midsommarhelgen. Hoppas att du har haft ett trevligt midsommarfirande och en trevlig helg i övrigt. Vi är laddade för en ny vecka, den 26 veckan 2026. Och vi inleder den med den 22 juni, alltså den 22 i sjätte. Det är mycket 2 år, 0 år och 6 år i denna datum kan man säga. Och som om inte det vore nog så blir det 22 grader på termometern idag också. Väldigt mycket 2 år där också. Vi har en sommarvecka, en riktigt härlig sommarvecka att se fram emot. Det är soligt, mestadels klart idag, alltså 22 grader, så blir det också under morgondagen. Fram emot onsdag så kommer den där sommarhettan ifrån den södra delen av Europa att göra ett besök över Skåne. På onsdag ska det bli uppmätt den 26, kanske 27 grader. Det är den temperaturmätaren. Och sedan mera motkommande slut på den här veckan, då är vi uppe i 25, 26, 27 grader till och med under kommande helg. Ja, så ser det ut temperaturmässigt. Det är en sommarvecka som går att njuta av, precis som vi gjort under midsommarhelgen. Hoppas att du har som sagt haft ett trevligt firande, till exempel kanske på marknaden på Sibarp, den traditionsenliga marknaden där ute. Där var jag och stora delar av Malmö Direkt gänget på plats under helgen, och där var också kompisen Steve med sin mikrofon och samlade ihop en hel del önskelåtar och snackade med trevliga marknadsbesökare. Vi ska spegla den utflykten på torsdag som vanligt i det här programmet. Då blir det besök på Limhamns marknad. För nu är det sommar i Skåne. Det är det alltid efter midsommar, och nu har vi ju dessutom klarat av sommarsolståndet som ju inföll igår. Vi landar då på en soluppgång 04:25. Det är 4:55 det på morgonkvisten. Då går solen upp över horisonten. Den går ner och lägger sig från bakom den här horisonten 21:55. Alltså 10:05 på kvällen. Längre dagar så blir det icke, för nu går det då långsamt åt andra hållet. Det ska vi inte tänka så mycket på, men konstaterar att vi därmed är mitt i den svenska sommaren. Och vad passar då bra med att inleda sommarprogrammen i det här programmet lite grann. Idag så tjuvstartar vi, för det är först nästa vecka som det blir riktig sommartablå. Men den här dagen så ska vi presentera årets absolut första sommarvärd i Malmö Direkt. Det är ju programpunkten där vi får träffa våra stödmedlemmar lite närmare, berättar om sig själv, sitt liv, sina hobbies och så vidare, och spelar sin favoritmusik i dryga timmen. Det blir ungefär 50 minuter sådär. Idag gör vi det efter 8 tillsammans med Kim Wittgard, som är vår nya radiokompis också, ju stödmedlem 513, som presenterar sig själv då lite närmare efter 8. Ja, det är tjuvstarten av sommarprogrammen det. Vi drar igång först nästa vecka. Då blir det sommarföljetong också, och en del andra sommarpåhitt. Kommer tillbaka till det lite närmare så småningom. Vi ska också hinna med ett litteratursvep idag som vanligt på måndagarna. Idag kommer det till dig efter 9:30. Vi roddar runt lite grann i den traditionella tablån då i det här programmet. Så kom ihåg att litteratursvepet kommer si så där efter 9:30. Och sen efter 10:30 idag kommer dagens och veckans retrosvep då. Det skjuter vi på lite grann fram till 10:30. Vi gör då en utflykt i den musikaliska godispåsen från tid för i världen. Vi ska också hinna med dagens trippel såklart. Det ingår ju i det här programmet. Det blir efter 9:00. Då presenteras Malmö artisten Mikael Wiehe lite närmare. Där har vi då så önskemusik då. Vi har som sagt en del önskelåtar kvar sedan midsommarfirandet i fredags. De ska spelas. Det ska vi också göra med det som kommit in under helgen när det gäller önskemusiken. Och så kan du ju beställa hela den här morgonen och förmiddagen lång. Via telefonsvaren 040 12 44 33. Eller skicka ett sms om du är stödmedlem. Så gäller då det där sista. Möjlighet att ringa till Malmö Direktstudion blir det också till och från under den här dagen. Det är bara att vara på tårna och beredd, så kommer vi att uppdatera dig på när vi öppnar telefonslussen. Jag är Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad som gör dig sällskapet.
1: Malmö Direkt med Peter Björkstrand.

Nu är det sommar. Sven Ingvars. Det är bara drygt 200 000 röster som skiljer kandidaterna åt. Den minsta marginalen i ett presidentval i Colombias historia. Vänsterkandidaten Ivan Cepeda vill igår kväll inte erkänna det preliminära valresultatet utan inväntar kontrollräkningen. Men hans motståndare Abelardo de la Esperilla, som kallar sig för Tigon, utropade sig igår till folkvald president. Esperilla tar över ett polariserat land och kommer tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik, som helt fokuserar på att bekämpa kriminaliteten, skära kraftigt i staten och återuppta olje, gas och kolutvinning i Colombia. Minst 54 personer har skadats i samband med en explosion i en fabrik i Qatar. Händelsen inträffade i en industrizon kallad Ras Laffan, som är en knutpunkt för flytande fossilgas. Explosionen uppges ha orsakats av en teknisk incident i samband med att personal var i färd med att återstarta driften av en anläggning. En journalist från nyhetsbyrån AFP vittnar om att den som slår ut lågor och rökpelare på 20 kilometers avstånd. 18 personer räknas saknas utöver de 54 som har skadats. Sveriges Television får kritik efter att ha lämnat in sin årsredovisning. Granskningsnämnden konstaterar att public service-bolagen levt upp till sitt uppdrag, men har kritik på två punkter. Sveriges Television kritiseras för bristande kvalitet i textningen av direktsända tv-program, vilket kopplas till användningen av AI. Även Utbildningsradion kritiseras, men då för sitt utbud. Och Socialdemokraterna tycker inte att regeringen har gjort tillräckligt för att rusta Sverige mot skogsbränder, översvämningar och kraftiga skyfall. Nu utlovar Socialdemokraterna mer pengar till till länsstyrelserna för att motverka de här bekymren. Vi behöver öka det här och bygga upp den här kompetensen igen för att kunna stå starka inför de hot som faktiskt väntar med det förändrade klimatet. Det säger Åsa Westlund, som är miljö- och klimatpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Väderprognosen, det är soligt och mest.

0: Dels klart idag, 22 grader blir det på termometern och vinnarna är svaga till måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Ja, så heter låten. Magnus Uggla underhöll.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: en berocka.
1: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
2: Ja, vad har du hittat upp?
3: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
2: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet liv, laugh, gör han.
1: Gör ditt hem personligt, med tavlor och posters från Smartfoto.
4: En kul och smartfoto-idé, gå till smartfoto.se.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Det är någonting med maj och juni månad. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad, och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som

år, då längtar vi dit våren går, till sommarvind. Tänk att en

0: Tänk att än är det sant att vi får.
1: Carl Anton är det där, Till sommarvind heter låten. Jamen, god morgon kära vänner och mycket varmt välkommen att följa med Malmö direkt underhållningen under den här morgonen och förmiddagen, liksom hela den här veckan, den 26 veckan alltså. Det är här vi har tagit oss steget in just den här dagen. Ja, det kommer att se ut ungefär som det brukar i det här programmet under veckan, med den skillnaden då att idag demonstrerar vi runt lite grann för att få in dagens sommarvärde, årets första sommarvärd som kommer efter klockan 8. På fredag demonstrerar vi runt lite också, då är det final i medlemsvärvartävlingen nämligen, och det ska du inte missa. En 8:15 ungefär, 8:45 någon gång på fredag, då är det dragning i den där värvartävlingen. Glöm nu inte med bort att vara med i den, ta de här sista dagarna på dig för att komma in med så mycket bidrag du kan, värva så många nya medlemmar du kan, för att vi behöver verkligen bli fler i gemenskapen. Det är lite för lite med intäkter just nu till Malmö direkt redaktionen nämligen, så ska vi få rätt sida på det där till den här veckan i slut då, så vill det till att du gör en insats för det här programmet. Stort och hjärtligt tack för det redan nu, och var med och stötta oss. Jajamensan, vi inleder alltså den här veckan med måndagen den 22 juni, och det är då Paulina och Paula som firar namnsdag. Paulina, det är en kvinnlig variant utav Paulinius helt enkelt. Det är i sin tur en variant utav Paulus, och betydelsen är därmed den lilla. Namnet har använts i Sverige sedan 1700-talet. Medan Paula är en kvinnlig form av Paulus och betyder även där då densamma, den lilla alltså. Paula har också använts i Sverige sedan 1700-talet. Så stort grattis till Paulina och Paula. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira den här måndagen, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Det här är allra senaste nytt. Och nattens insatser i fotbolls-VM. Tidigt igår kväll så började ju den spelomgång som sen fortsatte under senkvällen och natten. Spanien tog tag i saker och ting efter den inledande poängförlusten och besegrade då Saudiarabien med tydliga och klara 4-0. Sen slutade det med löst mellan Belgien och Iran 0-0. Det är väldigt få matcher i fotbolls-VM som ju slutat mållöst, men här var en av dem, kunde man nästan ha tippat på förhand. Under natten sedan en ytterligare oavgjord fight, en skrällpoäng helt enkelt för lille puttenationen Kap Verde som nådde 2-2 mot Uruguay. Och så slutar vi tidigt här på morgonkvisten en match som jag hade förmånen att kunna följa, nämligen mellan Nya Zeeland och Egypten. Nya Zeeland ledde matchen med 1-0 i paus, men sen var Egypten fullständigt överlägsna i den andra halvleken och vann till slut fullständigt rättvist med 3-1. Där har vi nattens resultat från fotbolls-VM, och så rullar det ju då vidare kommande natt naturligtvis. Klockan 19:00. Då är det dags för Lionel Messi att återigen träda in i handlingen där Argentina möter Österrike. Det är dagens första match det. Sedan efter det klockan 23:00 är det kickoff mellan Frankrike och Irak. Det är ju stornationen och storfavoriten än så länge att vinna fotbolls-VM, Frankrike mot den mindre fotbollsnationen Irak. Borde ju bara kunna sluta på ett sätt kan man tro. Sen har vi match klockan 02:00. Då möter Norge Senegal i det som kan bli ett superhett möte och som dessutom kan visa sig vara otroligt viktigt ur svensk synvinkel för fortsättningen. Det skulle kunna utfallet skulle kunna bli att Sverige får möta Norge här framåt i fotbolls-VM nämligen. Det hänger mycket på nattens match då. Norge mot Senegal, det är kickoff 02:00. Och så 05:00 14 imorgon bitti. Då är det Jordanien i möte mot Algeriet. Där är de kommande fotbollsmatcherna i fotbolls-VM att se fram emot.

0: Dit heter de, låten heter Alexandra.
1: Malmö direkt.
0: Från trafikredaktionen är beskedet att det är inga akuta störningar ute i den skånska trafiken. Det är de gamla vanliga vägarbetena. Men som sagt, inga akuta störningar just nu inrapporterade. Låt det fortsätta vara på det viset, så blir det lite lugnare för oss alla. Vi har dock en pollenprognos, den ska sägas. Det väntas höga till mycket höga halter av gräspollen i den malmitiska luften idag enligt SMHI.
2: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt. När vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan. Och som tack så lottar vi ut 5 paket. Med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Är det alltså så att du använder dig av bankgiroinbetalningar, så är det alltså sista dagen idag att skicka in bankgiroinbetalningar om du vill vara med i värvartävlingen, för att vi ska vara säkra på att vi hinner få in det i alla rullor och så vidare. Swisha kan du fortsätta göra ytterligare några dagar för att vara med i den där värvartävlingen. Det kan alltså sluta med att du blir miljonär, faktiskt många miljonär om du skulle ha riktig flytt, helt enkelt. Så ta chansen, framförallt känner du ju på att det här programmet kan fortsätta. Det är ju det som är liksom det övergripande syftet, nämligen. En uppmaning kommer där, och så berättar vi att i Sveriges Radio P1 har man ju dragit igång också med sina sommarvärdar. Det gjorde man under helgen med ett mycket intressant och spännande sommarvärdskap av Helena Bergström, ni vet, skådespelerskan. Och jo, så var det DJ:n och artisten Sebastian Ingrosso som var sommarvärd i P1. De där sommarpratarna, de kan man höra i efterhand i Sveriges Radio-appen. Idag fortsätter det med Rysslands experten Martin Krag. Vi gissar att det kan handla en del om Ryssland möjligen i dagens sommarvärld. Klockan 13.00 P1 är det som gäller, med repris efter klockan 22 som vanligt. Jag tänkte nu bjuda på en önskelåt som kom in till oss i fredags då på midsommaraftonsfirandet som vi höll på med i det här programmet ju i fredagsmorse. Allt hann inte spelas, och nu ska Marie-Louise få höra sin låt. Vi hoppas att midsommarfirandet var till belåtenhet, Marie-Louise, även om vi tyvärr då inte hann spela din låt där på midsommarafton. Den kommer nu, så många mil, så många just det, med Sven-Ingvars i alla fall. Den låten ska vi spela, och så ska vi samtidigt ta och öppna telefonslussen till Malmö Direktstudion, så du kan ringa, medverka i programmet, önska musik och skicka hälsningar precis som vanligt. Det gör du via 040 390 500 i numret. 040 390 500. Hjärtligt välkommen att slå en signal till Malmö Direktstudion. Yeah.

0: Många mil, så många år. Sven-Ingvars underhåller för 388 Marie-Louise. Så ringer du till Malmö Direktstudion. Veckans första samtal kommer här. God morgon.
1: Ja, god morgon Peter. Det var Rosmarie här.
0: Hjärtligt välkommen Rosmarie.
1: Tack så mycket. Det ska jag säga till er också, att ni är verkligen välkomna idag.
0: Ja, vad trevligt. Det är ju alltid ja, roligt en måndag.
1: Ja, jag tänkte det. Ja, men det är ändå några dagar nu som det inte har varit, alltså, men man saknar det.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Har du haft ett trevligt midsommarfirande?
1: Ja, så jag började med min den här tjejträffen då i onsdags, och vi hade jättekul Peter. Det blev sent på kvällen, det blev ingen barntid. Och det, vi, nej, det blev det inte. Men, och vi hade ju mycket, och så vi sa så, sa de, vi kan väl säga en dag som kanske i september. Vi vill köra en tur i september.
0: Ja, vad trevligt. Så blir det en upprepning.
1: Ja, nej, ja, men vi kommer ju nu göra lite olika moment, om man säger.
0: Ja, såklart, såklart. Men det är kul att det liksom ändå bestäms en fortsättning då.
1: Ja, det har vi, ja, och som jag sa där innan, vi har en tjej som kommer hem från London, och hon har vi inte sett på flera år, och det var jätteroligt att träffa henne, och och maten tyckte jag, alla sa i alla fall att det var bra, sånt, så då tar jag på det.
0: Ja, vad blev det för mat?
1: Det blev en variant av Flygande Jakob. Det är inte så som det gamla, utan det är ett nytt recept som jag har själv lagt till lite grann. Och sen blev det apelsinformat till efterrätt. Och så blev det tårta och kaffe och lite sånt gott.
0: Nej men, det var full rulle, hör jag.
1: Det var full rulle. Och nu har jag ju testat på dem, så nu vet jag, Peter, att jag kan när det där sker.
0: Ja, det är trevligt.
1: Ja, det är, så ni ska inte bli utan.
0: Nej, det är bra.
1: Nej.
0: Du, hur blev det sen med midsommar då?
1: Ja, då gjorde jag och en till ut i här trädgården. Vi hade då tårta och kaka och kaffe, och det blev många folk också här nere. Vi hade på två trädgårdar.
0: Så
1: jag kan väl säga att jag jobbade den dagen också.
0: Ja, det låter som om du är riktigt på tårna.
1: Ja, det är väl så ni vill ha mig, att man ska göra nytta för sig.
0: Har du vilat någonting under helgen?
1: Nej, det är ju det att i natt så gick det, jag kunde inte sova i natt, men det var mycket intryck och allting jag har samlat på mig nu, så jag har inte sovit mycket, nej.
0: Nej, ja, du får ta en slummer på dagen då.
1: Ja, det är inte så noga, men jag tycker jag är glad att jag kan prestera, för det kunde jag inte för några månader sedan, så jag är glad för det i alla fall.
0: Ja, härligt.
1: Att man har kommit fram så.
0: Härligt.
1: Ja, så gick det väl det. De andra dagarna med lite promenader och lite så här hemma omkring var det ju så, men jag har gjort det.
0: Ja, det är härligt. Du, Rosmarie, jag är ju skyldig dig dans på mig på ängar.
1: Ja, jag hoppas väl det.
0: Ja. Jag är skyldig den sen i fredags. Då hann vi inte med den ju.
1: Nej, du har väl det som vi riktigt kan stå fram omkring.
0: Ja. Ska vi ta den då?
1: Ja, vi tar den.
0: Det gör vi. Och så skickar vi lite hälsningar också.
1: Ja, det kan vi börja med Gullan och Britta och Inga Lill, tänkte jag då, och Anita och Jan och Anita i Hör. Anders på, där ute på, heter det nu? Ja, där du vet.
0: Ja, på bänken.
1: Ja, på bänken, ja just det. Ja, det var många som kom i fredags, så det var nya människor, men... Och sen så tar vi Lars på Limhamn, han brukar själv ha så fina låtar. Och Gert kan jag ta, och han där ute, Claes. Och Lennart på bussen. Ja, sen kommer jag kanske knappt på fler.
0: Det var väl ändå en bra samling?
1: Ja, jag vet inte. Jo, Rolf och du själv och Pernilla och Steve och Sonja och Ingvar. Och jag får nu stå still.
0: Ja, men det är väl en bra gäng. Vi hälsar till alla som du känner.
1: Ja, jag menar det, och det är inte så lite.
0: Nej, det är bra nog det du.
1: Ja,
0: och så ska du ju få lära känna en ny kompis nu efter klockan 8.
1: Ja, är det den tjejen som är där
0: nu på morgonen? Just det, vår nya kompis Kim.
1: Ja, så den tjejen ska vara där nu för guds kanske?
0: Nej, hon ska vara fram till jul.
1: Ja, jag hörde inte så noga riktigt hur det hängde ihop med det, men...
0: Hon är här fram till jul på en praktik, kan man säga.
1: Praktik är det, jag tyckte hon inte så... Nej, jag tyckte hon lät inte så gammal i rösten.
0: Det beror på vad man menar med gammal, men jag ska inte prata om kvinnors ålder, så jag säger inget.
1: Nej, precis.
0: Men vi får möta henne efter klockan 8 och lära känna henne lite mer.
1: Ja, vad fint, jättefint.
0: Det blir väl trevligt när vi nu drar igång våra sommarvärdar för säsongen, det blir roligt.
1: Ja, det blir roligt och så roligt så här på det också.
0: Ja. Bra, Rosmarie, men nu ska vi kasta oss av vår dans på Vejbyängar.
1: Ja, nu drar jag upp dig.
0: Ja, tack så mycket. Då lovar jag att vi stuffar på.
1: Ja, och vi blir första par ut på banan.
0: Ja, det satsar vi på. Det är bra det, Rosmarie. Ha en riktigt bra måndag.
1: Ja, detsamma till dig och tack så länge.
0: Hej då. Hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Hej.
2: Smeins Per tar fram sitt dragspel och Ola han stämmer sin fiol. Kåls Hulda har sitt bitte lilla munspel och sin nya röda kjol.

0: Dans på Vejby Ängar. Tack för dansen, Rosemarie, säger vi när Hans Andersson har sjungit färdigt. Då kommer nästa samtal. God morgon.
1: God morgon, Peter. Här är det Gun på
0: Järgostrovägen. Ja, hjärtligt välkommen, Gun.
1: Tack, Nella.
0: Och solen skiner över dig.
1: Ja då. Och jag ska säga en sak. Agneta brukar prata om ro och blommor. Men vet du vad? Jag ska också prata om blommor. Jag ska prata om rotfeber. Det är jag ensam om. Och det gör ont som attan kan jag säga till er. Så akta er på. Det är bättre att ha roten på en vas på bordet.
0: Ja.
1: Än att ha det runt knäet.
0: Alltså, ja, vad är det för någonting?
1: Ja, det är det viktigaste. Det är värre än att föda barn.
0: Jaha.
1: Ja, och jag gjorde det en gång i tiden till 27 timmar.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Men det är prövningar som vi spår. Och det är som jag säger, du får inte mer om du kan bära i ryggsäcken. Men ibland tycker jag, när den gången jag dör, då har jag de största vingarna. Så vilken färg det är på dem, det skiter jag i.
0: Men alltså det är någon slags åkomma då, va? Berätta om den.
1: Jo, det är när kroppen är... Sen är det så här, jag är en träff. Diabetes och artros. Och sen har jag druckit lite Coca-Cola, men ingen nubbe, för jag har ju redan en gubbe.
0: Mm.
1: Och vet du vad? Under kudden måste han ha en guld. Så han är dödligt kär i mig, den här karen jag träffade.
0: Ja, det var roligt.
1: Visst var det, jag tycker om bling-bling.
0: Ja, då kan man ju förstå ut med lite knäsmärta.
1: Ja, bara gör det om 100 år.
0: Nej, det är så kan man ju också se på det.
1: Ja, och men den där Kalle, han ska också betala in. Men vet du vad? Just nu har han det jobbigt på grund av att det är en släkting som ligger på sjukhus väldigt sjuk. Och det där kommer liksom i första hand. Men han har det på gång för det som han säger att... Och du kan inte när han dansar och sjunger. Så jag hoppas att nu får han också uppträda kanske med Sebastian nästa gång.
0: Ja, det är härligt. Ja, ja, men han är välkommen. Vi har ju veckan på oss här.
1: Att
0: räkna ihop allsammans.
1: Annars ska jag hjälpa han. Men swish-numret en gång till. För jag menar att jag är gammal som utrörig mellan
0: man och Lund. Ja. 1, 2, 3.
1: Ja.
0: 2-0.
1: Ja.
0: 9-0.
1: Ja.
0: 4-9-6.
1: Ja, han är Steve brukar hjälpa mig, men det är han har sitt att göra, så jag ska själv fixa det.
0: Det är lysande. Ja, nu, Gun, vad ska vi ha för musik då?
1: Du, vi ska ha fågeltema denna veckan.
0: Jaha, fågeltema ska det bli.
1: Ja, så vi börjar på den största, och det är El Condor Pasa med Carlos Salazar.
0: El Condor Pasa.
1: Instrumental. Ja, instrumental. Sen kommer att komma fåglar hela vägen i veckan.
0: Ja.
1: Det är olika varianter på olika språk.
0: Carlos Salazar, sa du.
1: Si, senor.
0: Yep. Fixad.
1: Tack.
0: Då tar vi hälsningar.
1: Sport Jimmy, er i studion, Sebastian och Emil. Och min gode Kalle, han ska en riktigt stor kram. Agneta, Erik i Stålstala, Erna i Sjöbo, Kristina och Kent i Valencia, Lena på Nydala, Lennart och Magnus, Mats och Ann på Riseberga, Anita och Jan i Hör, Rosmarie, Nya Eva, Sonja i Sjöbo och så Claes. Och så kan vi ta vad det är med för någonting. Vi kan ta min första kärlek. Han bor nämligen i Washington. Han lyssnar också. Så en hälsning då. Han är gift och jag har mitt på det torra. Så att det är bara en hälsning.
0: Ja, ja, men det är väl värt att hälsa till Washington. Det kan man göra lite när man känner för det.
1: Ja, han är hårdskott att jag är ambassadör. Vet du, liksom... Ja, men det är jätteroligt. Och vet du vad? Jag ordnade en klassträff 2007. Och sen dess så sitter vi och mejlar. Men så har datorn gått i tur. Det finns ju brevduvor fortfarande, eller hur?
0: Ja, du kan ju skicka en brevduva till Washington. Det kan funka.
1: Det kan man också göra, ja.
0: Jaha, vad härligt. Vi tackar för hälsningarna såklart.
1: Tack.
0: Och så ger vi oss i kast med fåglarna då.
1: Ja, det är bara ut och flyga.
0: Ja, det är bra. Här kommer han, Carlos Salazar. Tack för idag, Gun, kul att du var med.
1: Muchas gracias.
0: Sköt om dig.
1: Hej.
0: Hej. Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

0: Kassa. Önskar du ta stöd medlem 230 gånger. Ja, vem som helst kan önska musik i det här programmet. Telefonsvaren gäller 040 12 44 33. Eller så ringer man hit till mig i studion och snackar med mig en liten stund. Det gör du på 040 390 500. Det finns en väg som bara är dedikerad för dig som är stödmedlem i Malmö Direkt, och det är sms-tjänsten. Du kan skicka sms och komma lite före i önskekön via den möjligheten. Gör gärna det, den möjligheten är också öppen.
1: Viva!

0: nyhetsuppdatering 3 minuter efter 8. God morgon. Det är bara drygt 200 000 röster som skiljer kandidaterna åt med den minsta marginalen i ett presidentval i Colombias historia. Vänsterkandidaten Ivan Cepeda vill inte erkänna det preliminära valresultatet utan vill invänta kontrollräkningen. Men hans motståndare Abelardo de la Esperilla, som kallar sig för Tigon, har utropat sig till folkvald president. Spirilla tar över ett polariserat land och kommer nu att tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik, som fokuserar på att bekämpa kriminaliteten, skära kraftigt i statens utgifter och återuppta olja, gas och kolutvinning i landet. Minst 54 personer har skadats i samband med en explosion i en fabrik i Qatar. Händelsen inträffade i industrizonen Ras Laffan, som är en knutpunkt för flytande fossilgas. Explosionen uppges ha orsakats av en teknisk incident i samband med att personal var i färd med att återstarta driften av anläggningen. En journalist vittnar om att den sett lågor och rökpelare på 20 kilometers avstånd. 18 personer saknas fortfarande utöver de 54 som påträffats skadade. Sveriges Television får kritik efter att ha lämnat in sin årsredovisning till granskningsnämnden. Där konstaterar man att public service-bolaget levt upp till sitt uppdrag, men man riktar kritik på 2 punkter. SVT kritiseras för bristande kvalitet i textningen av direktsända program, vilket kopplas till invändningen av AI. Även Utbildningsradion kritiseras, men då för sitt totalutbud. Socialdemokraterna tycker inte att regeringen har gjort tillräckligt för att rusta Sverige mot skogsbränder, översvämningar och kraftiga skyfall. Nu utlovar därför Socialdemokraterna mer pengar till länsstyrelserna. Vi behöver öka den här kompetensen och bygga upp den igen för att kunna stå starka inför de hot som faktiskt väntar med det förändrade klimatet. Det säger Åsa Westlund, som är miljö- och klimatpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Väderprognosen, soligt och mestadels klart, blir 22 grader idag och så är det svaga till måttliga nordvästliga vindar.
1: Det här är Malmö direkt.

Välkommen till Malmö direkt i timme nummer 2 den här veckan, den 26:e veckan. Det är här vi befinner oss i slutet av juni månad. Och vi ska nu förnjuta av önskemusik för 506 Elise, som i fredags önskade att få höra Sten och Stanley.

0: När jag i dina ögon ser, så heter låten Sten och Stanley önskad utav Elise då i fredags. Vi har en önskelåt kvar för fredags. Den kommer alldeles strax för Madde som vill fira in sommaren tillsammans med Gyllene Tider. Madde alldeles strax kommer sommartider. Men innan det ska jag berätta att Malmöfestivalens rockprogram och höjdpunkterna för årets jazz och blues-tält nu är presenterade. Rockstage, den stora rocktältet, ligger kvar vid kanalen, men utökas i år vid kanalen för fler besökare. Det är alltså en scen som växer i omfattning. På rockscenen så syns bland annat Bonafide, Crazy Licks och Malmö-trion VAA Rocks, som gör en exklusiv reunion-spelning. För bluestältet så presenteras både som vanligt lokala och rutinerade band, bland annat Jenny Blue and the Thunderstones, The Shadows och Alain Apollo från Togo. I jazztältet uppträder flera musiker som tilldelats guldnålen för sina insatser på Malmös jazzscener. Ja, det fullständiga festivalprogrammet, det kommer den 27 juli, men det presenteras ju lite smått och gott in emellan. Här var några av höjdpunkterna. Jo då, Gyllene Tider alldeles strax, och sen dags att presentera årets första sommarvärd, stödmedlem 513, Kim Wittgard, är det vi får lära känna mer idag. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmö Kalla.

0: I dagens program i studion har vi dagens sommarvärd 513 Kim. Välkommen Kim.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, vi har ju stiftat bekantskap med dig här lite innan det här programmet. Men nu ska du helt enkelt få vara vår sommarvärd. Hur känns det?
1: Men det känns lite pirrigt. Men det ska bli kul.
0: Ja, och just det här med radiobiten och sådär, är det något som är intresserat dig?
1: Ja, alltså det har ju väl kommit med på senare år. Mm.
0: Men om vi tar lite grann från början, från Landskronatrakten.
1: Jag är uppvuxen där, men från början är jag född i Marieholm. Men sen har jag ett familjehem i Landskrona. När jag var väldigt liten. Och så de första åren brukar man inte komma ihåg. Det är typ det jag kommer ihåg av de absolut första åren. Men jag har spenderat hela mitt liv, skulle jag säga, i Landskrona. Men även i Malmö. Mycket fotboll. Och varit iväg på äventyr.
0: Och hur liksom var uppväxten i ditt familjehem? För jag kan tänka mig att det är en speciell känsla med tanke på att man kanske inte har mamma och pappa.
1: Ja, alltså det är ju speciellt. Men det är det bästa som har hänt mig. Jag hade inte kunnat få ett bättre familjehem. Men det har gett mig kunskapen, om man ska säga, med att familjer ser olika ut. Och att man är tacksam för det man har.
0: Mm. Är det ofta det att man tar för givet mycket?
1: Ja, men det skulle jag säga. Alltså, jag tror att folk som inte växer upp i sådana förhållanden tar väl för givet, ja men mina föräldrar är där, de är alltid där. Men för någon som inte växer upp med sin biologiska familj, då ser man det från ett helt annat perspektiv.

0: Och Marie Holm då, minns du någonting av det?
1: Nej. Jag vet, det är när jag minns, vi bodde i något hus, där fanns någon lekplats i närheten. Det är det jag minns.
0: En liten by helt enkelt.
1: En liten by.
0: Ja. Men hur är det att liksom växa upp i Landskrona då? Hur var den tiden så att säga?
1: Ja men det var bra. Absolut, det har hänt massa saker som man läser om. Men det visar, alltså, man märker tydligt att det är inte bara det som uppmärksammas i media. För media uppmärksammar oftast det negativa från städer. Men det finns ju så mycket mer än det. Landskrona är... Det känns som en bra plats att växa upp på. Mm.
0: Och skolan och sådär, hur var den?
1: Den var problematisk. Jag fick kriga mycket för att liksom klara av skolan. Där då var jag odiagnoserad. Och jag önskar väl att jag hade fått de diagnoserna när jag gick i skolan. Det hade underlättat så mycket mer med skolarbete och anpassningar.
0: Var du ett litet busrön när du var liten?
1: Ja, vi var också väldigt missförstådd. Och sen så var det lite så här mobbning. Också var så här saker jag inte själv kunde styra över. Det var till exempel familjehem. För att det är också sånt som uppmärksammas i media. Man hör bara att det är problembarn som hamnar i familjen.
0: Men så är det inte.
1: Nej, så är inte fallet. Alltså, jag var 2,5. Jag hade dödligt kunnat bli ett problembarn med den åldern. Och att det var mycket sånt. Och det var så här, fast om ni inte vet anledningen, då tycker jag inte heller man ska yttra sig.
0: Då är det bättre att ta reda på fakta.
1: Ja, exakt.
0: Men fick du någon kompis här och sådär under skoltiden?
1: Ja, men det gick. Jag har en som jag har... Alltså vi har varit bästa vänner sedan vi var 9 och håller fortfarande ihop. Och liksom att vi har varit med varandra i vått och tårt. Vi har haft väl bråk när man var små. Men det gick ju någon vecka sedan var man ju bästa vänner igen. Så henne är jag jättetacksam för.
0: Hur är det liksom att ha en bästa vän?
1: Ja, men det är underbart. Alltså det är... Man har någon att faktiskt dela glädje, hitta på en massa. Vi har haft lite utflykter av olika slag. Vi skulle... Hon har vuxit upp i Helsingborg. Vi skulle ner till stranden från var hon bodde. Men hon hade ju inte koll på vägen. Hur cyklar jag? Jag hade sparkcykel. Vi hamnade jättefel. Men det är så att vi kan fortfarande, alltså så här, 26 år gamla, fortfarande sitta och skratta åt att, kommer du ihåg den gången när vi tänkte ta oss och ta en picknick på stranden och vi hamnade helt annanstans? Mitt ute i, jag vet inte var vi hamnade riktigt.
0: Men kan det inte vara det var en tjusning också att man liksom hamnar på något helt annat ställe än vad man tänkt sig och så får man göra det bästa av den situationen?
1: Jo, absolut, det är så. Och det leder ju också till liksom minnen, äventyr.
0: Och andra minnen kan man få av musik. Jag tänker att vi ska lyssna på dagens första platta. Den kommer här.

0: A Day in the Life med The Beatles här på Malmökanalen och Malmö Direkt. Där vi idag har vår sommarvärd 513 Kim som är med oss i studion. Och ja, vad har du för association till The Beatles, Kim?
1: Ja, det är så att jag är uppvuxen med Beatles-musik. Mina föräldrar, mitt familjehem, de har spelat det så länge jag kan minnas. Pappa har en LP-skiva med Salt and Pepper, där den är från. Jag har varit på Beatles-museet i Liverpool när jag var 14. Och jag kommer ihåg att vi åkte så här guidade busstur. Och det var jätteintressant. Vi fick liksom se var medlemmarna träffades första gången, var de växte upp. Vi fick se Strawberry Field, vilket är ett gammalt barnhem. Och jag tyckte det var jätteintressant. Jag kommer ihåg mamma sa till mig, du är 14 och sitter och lyssnar på engelska. Och jag har aldrig sett att sitta så koncentrerad. Men det var ju just för att jag är så intresserad av det.
0: Mm. Så musiken betyder väldigt mycket för dig?
1: Ja.
0: Och sen när du var 9 då så träffade du din bästa vän så att säga. Och gick skolan lite bättre sen då?
1: Alltså det var ju fortfarande utmaningar. Men jag hade i alla fall någon att umgås med. Mm. Framförallt efter skolan. Vi gick inte i samma klass.
0: Var din kompis lika musiktokig som du?
1: Jag skulle säga att jag var mer musiktokig. Vi hade väldigt olika musikstilar. Sen var det också vissa grejer vi hade samma. Till exempel One Direction var sån. Pojkband, när de var aktiva, det var sån. Vi båda får vara liksom crazy när det gäller dem. Hör man ju lite mer på, hon hade jättemycket saker med One Direction. Jag kommer ihåg att de var så här samlarbilder man kunde samla på. Vi köpte ju massa sådana paket. Då var vi så här 14. 13-14 och det var jättekul.
0: Typ en sån där boyband liksom, som man gillar.
1: Så. Ja, exakt.
0: Jag känner igen det där. Jag hade en kompis en gång i tiden som hette Michaela. Hon gillade Backstreet Boys.
1: Ah, ja.
0: Hon hade posters, CD-skivor, rubb och stubb. Och hon åkte också och tittade på dem.
1: Ah, ja. Jag vet att hon hade varit och kollat på dem. Men jag fick inte tag på biljett.
0: Okej. Okay. Hade du velat se dem live?
1: Ja, men nu är det ju inte längre möjligt. Då en av dem dessvärre inte lever längre.
0: Nej, precis. Det var en tragisk olycka för några år sedan. Så
1: att, ja. Mm.
0: Men The Beatles var ju också ett boyband. Men de var lite äldre.
1: Ja.
0: Hade du velat se dem?
1: Ja, det hade jag velat. Och pappa har skrivit så många gånger. Åh, oh, jag har sett dem live. Men så här, fast du var född på deras tid. Jag var inte det.
0: Men hur hade du för drömmar där vid 14-15 års ålder? Vad tänkte du om framtiden?
1: Alltså, ja. Då var det väl. Mycket var ju fotbollen. Alltså fotbollen är. Det är mitt allt. Jag har fortfarande samma passion. Dock inte samma dröm. Men då var det liksom så här, jag ska bli stor fotbollsspelare. Jag ska bli bäst. Alltså att spela fotboll har alltid varit det bästa. Och kolla fotboll.
0: Hur kom fotboll in i ditt liv?
1: Om jag ska vara ärlig, jag vet bara att jag började spela när jag var 5. I en klubb som heter Asmundorp. Det är min moderklubb. När jag började, när jag var så liten, då var det mixlag. Och det var det bästa jag visste. Att få spela med killarna, man fick vara lite tuff. Jag kollade mycket fotboll på tv. Alltså det var VM, EM, Allsvenskan. Jag gick också och kollade Superettan lite när mitt lag blev inbjuden till någon boysmatch. Mm. Och sen så min syster spelade fotboll, så det var ju väldigt mycket fotboll i familjen.
0: Hur var det liksom att spela med grabbarna?
1: Ja, men det är svinkul. Och det gjorde jag från jag var 5 ungefär till jag var 11. Då blev det tjejlag. Jag tyckte fortfarande det var kul att spela, men det var inte lika mycket. Alltså det var inte samma glädje. För man fick ofta säga att men du får tuff i närkamp. Så därför är jag glad att jag 24 hittade FIF. och att det är mixlag. För då får jag lov att vara den här lite mer tuffare i alla någon gnäller.
2: Men vilken position hade du när du spelade i fotboll?
1: Oh, då var jag var målvakt mot en och samma klubb. Jag har varit målvakt, jag har varit anfallare när jag var liten. Målvakt började med att vi spelade någon turnering, om det var typ Billeberga-kuppen eller något sånt. Och vår målvakt, jag vet inte om det var att han faktiskt hade ont eller om han så här, ville inte stå. Vi skulle möta Billeberga, det brukar inte gå så bra för oss med dem. Och så ingen annan ville ju ta dem. Så jag sa, nej men ge mig handskarna, jag får väl lösa det. Sen vann vi helt plötsligt mot Billeberga.
2: Oj.
1: Jag hade en kompis som spelade i Billeberga. Han varje gång, jag kommer aldrig glömma det, varje gång när vi skulle möta honom, han sa, nu ska jag göra mål på den. 9 av 10 skott räddade jag. Han gjorde mål en gång för att jag gjorde en dålig utspark. Men glädjen på honom när han fick göra det målet, det var så här, okej då, jag kan ge han det.
2: Ja. Men hur var det att stå i mål jämfört med att vara ute av anfallare?
1: Alltså det var lite mer läskigt. För den tiden spelade jag med glasögon på.
2: Okay.
1: Jag vet inte hur många gånger jag har kommit till mamma och de oj, mina glasögon har gått sönder. Och någon gång delade sig på mitten för jag fick bollen i huvudet. Så att jag har ju lärt mig av mina misstag med att inte spela med glasögon på.
2: Ja.
1: Men alltså, jag har alltid tyckt att det är kul.
2: Men kör du med linser då istället numera?
1: Nej.
2: Okay.
1: Jag kör helt utan.
2: Okay. Så du klarar det?
1: Alltså. Ja.
2: Men en målvakt är ju väldigt bra på att vara högljudd och sådär. Är det liksom bra på att styra spelarna?
1: Ja, det har jag fått höra i alla fall. Jag hörs det om något. Det kvittar vilken position jag har. Jag hörs. Jag skriker.
2: Ja.
1: Jag har ju fått agera sist jag spelade. Bland nu när jag har fått spela i FIF så har jag också fått agera kapten. Men jag behöver ingen kaptenspelare, så du kommer att höra mig ändå.
2: Ja, härligt. Vi lyssnar vidare på det här strax, Kim, men vi spelar också lite mer musik.
1: Yes.

0: Ja, där hörde vi Nimt här i Malmö direkt med Skriker, och det gör ju en målvakt och en utespelare, och i det här fallet då Kim som jag var sommarvärd. Ja, nu kanske du inte skriker dig i radion här. Ja, du började vara med i fotboll och livet rullar på för dig, och jag tänker gymnasietiden, hur var den?
1: Den var, det är nog det svåraste, det måste ha varit den svåraste tiden. Jag gick först ett år om musik på Megamusik i Simo. Jätteunderbar skola. Sen bytte jag linje. För jag kände att det funkade inte för mig personligen. Jag gick en månad på barn och fritid. Men det kostar pengar för skolan om du ska läsa om ämnen. Vilket de inte var vilja betala. Så jag hade typ inga ämnen, både 5 minuter från skolan. Så jag satt ju mest bara hemma, och då kände jag, ska jag göra detta ett år? Känns inte meningsfullt. Sen pluggade jag 1,5 år uppe i Småland, och då bodde jag på internat och så här. Även just turism. Men det sista halvåret var kaos, eller lite mer än det. Där det var liksom, jag hade lärare som sa saker man kanske inte ska säga till en elev. Och då blev det att jag, alltså var en dag jag åkte hem på fredagar, alltså, och då var det allting fredag och fred, för jag var så här, och jag ska få komma hem. Men så söndagar skulle jag åka upp, alltså jag hade ju varenda ursäkt av fals i boken, och var så här, nej, men jag har feber, oj nej, jag har det här, bara för att slippa. Och så, och man var ströttnad till slut, och så här, så kan vi inte ha det. Varje vecka var det samma grej. Och då blev det till slut att jag gick klart terminen. Så jag gick ett halvt år totalt. Sen började jag på Fyrdeböda folkhögskola. Och det är bland det bästa jag har gjort.
0: Och där träffade du en av medlemmarna i NIMT.
1: Ja, det stämmer.
0: Berätta om det.
1: Det där lärde jag känna Liga, som då är en av grundarna till NIMT, kan man säga. Han jobbade då som personlig assistent åt en av de jag blev vän med. Och då blev det ju att man började lära känna honom också. Och då pratade vi mycket musik, och man visste när han jobbade. Man hörde han långa vägar korridoren.
0: Så han var lite liksom din manliga motsvarighet till det perfekt.
1: Ja, väl lite. Så det är jättekul nu att han och liksom blir mött ut nu, eller vad man ska säga, med NIMT.
0: Ja. Och NIMT betyder liksom att det är, lugnt liksom på skånska,
1: ja,
0: då?
1: Ja, exakt.
0: Men Fyrdeböda, så att säga, var det någon speciell inriktning som du valde där?
1: Jag gick först allmänkursbehörighet, och det är då att man läser upp. Det kan vara att läsa upp grundskolebetyg om du behöver det, eller i mitt fall gymnasiebetyg. Sen gick jag, när jag bara hade något ämne kvar, så gick jag musikverkstad, som det kallas. Och då spelar vi musik varje dag. Alltså det var att spela instrument, sjunga. Det var jättekul.
0: Vill du satsa på musikkarriär eller så?
1: Nej, kanske när jag var yngre ville jag väl det. Men inte där och då, utan då var det mer så här. Jag vill bara ha kul medan jag pluggar upp ämnen jag inte tycker är lika kul.
0: Vilka instrument fick du lära dig?
1: Lite piano, lite gitarr, bas. Bas var jättekul. Sen fick jag sjunga lite.
0: Ja. Just det med basen, vad var det som var så intressant med den?
1: Ja, men det är väl, alltså jag vet inte, jag bara fastnade för det.
0: Eller som tunggunget där.
1: Ja, men exakt. Ja. Och det enda låten jag kommer ihåg på bas, det är Seven Nation Army, för den är enkel.
0: Ja, just det. Men White Stripes där, ja.
1: Ja, för det är samma liksom.
0: Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: Och det går så hela låten.
0: Ja, det är enkelt att spela. Det skulle till och med jag kunna göra. men vad hände liksom sen efter folkhögskolan?
1: Efter det så började jag söka jobb. För jag var jätteskuldsatt. Jag hade inte haft något break från när jag slutade nian liksom. Så det sista jag tänkte, då var det faktiskt såhär, skolbänk igen? Nej, vill inte. Så då försökte jag mig på att jobba lite. Jag testade på hur det var att jobba inom LSS. Men jag märkte att det var ju svårt när jag själv tillhörde LSS. Men det har ju liksom gett mig mer förståelse över folk och hur olika vi är. Och sen började jag plugga till slut. För jag kände att jag hade väl ingen annan utväg än att plugga. Och då studerade jag till fritidsledare, vilket var 2 år. Jättetrevlig utbildning. Jag ångrar inte utbildningen, men jag kände sen när jag kom väl ut i arbetslivet att oj då, det här var tydligen inte rätt för mig.
0: Men det här med att möta barn och så i olika åldrar, så är det någonting som du alltid har gillat?
1: Alltså, från och till. Jag har jobbat som ungdomsledare, jag har varit scout. Och jag har liksom alltid haft kontakt med liksom då. Det har varit den mina scouterna, och då är det ju mycket olika åldrar. Jag har varit äldst i min grupp, jag har varit yngst i min grupp. Så det har väl alltid varit en sån grej.
0: Och det är väl, där har man väl också något scoutläger där i Rinkaby utanför Kristianstad?
1: Ja, exakt. De har ju haft, 2011 var det varsläger för scouten. Då var jag 11 år gammal, så jag var för liten för att vara med som deltagare. För att det är mellan de som är 14 och du får inte ha fyllt 18 innan eller under lägret. Men jag är jätteglad att jag var för liten för att vara deltagare. För att det ledde mig in, alltså jag besökte det här lägret för att jag var på ett läger i närheten. Och det gjorde ju när jag kom hem. Jag tror jag tjatar hål i mina föräldrar. Och att jag vill åka på nästa världsläger. Vilket var 2015 i Japan.
0: Ja.
1: Och det är det bästa jag har gjort.
0: Vi pratar mer om den resan alldeles strax.
1: Yes.

0: Yo, yo, NF, remember this, här på Malmökanalen Malmö Direkt, Steve i studion tillsammans med 513 Kim, som är dagens sommarvärd. Jag hörde lite rap.
1: Ja, det här är en av mina absolut favoritrappare. Han har inte en enda låt där han svär, vilket jag är fascinerad över, för att många amerikanska rappare framförallt har ju en och annan svordom. Och just den här låten med Remember This, det jag tycker är så mycket alltså bars som man säger, där det är, ja, men ger han en tankeställare. Ja, men till exempel att people change, even Satan used to be an angel. Att det är liksom lätt att döma folk utan att veta liksom, alltså faktan först. Och hur det har, varför har det blivit så här. Och mycket sånt att, ja, men om du inte gillar ditt jobb, varför gör du det?
0: Det är en intressant fråga.
1: Varför går du runt och vara missnöjd när det är saker du kan själv påverka?
0: Ja, det är väldigt intressanta frågor. Resor, där kan man också tänka sig en hel del när man är ute och reser. Och Japan ska vi till nu.
1: Ja, alltså resor generellt har alltid varit. Alltså jag har varit på så mycket resor. Jag har varit Alkmaar när jag var 11. Jag har kollat fotboll. Det har varit mycket fotbollsresor. Så här, jag har varit... Var jag var? Yes. Barcelona när jag var 13 och kollade Barca, Liverpool 2014, kollade Liverpool. Men sen har jag då scouterresor. Det är något extra. 2015 då, då är det varsläge för scouter i Japan. Jag är då 15 år gammal, vilket betyder att jag får faktiskt vara med som deltagare. Och det är, alltså, det är det sjukaste jag har gjort i mitt liv. Jag fick det i så här, kombinerad födelsedag och julklapp av mina föräldrar när jag fyllde 14. Alltså jag kunde knappt tro det när jag öppnade. Jag fick det som en tavla, så jag kunde knappt tro vad det stod. Och sen då ett år senare plötsligt var det så här, packa väskorna, nu ska jag åka. Då var vi 36 scouter från Skåne, från olika avdelningar. Vi hade så här, olika avdelningar. Min avdelning bestod av lite olika skånska kårar, eller folk från olika scoutkårar. Så det var 36 scouter och 4 ledare. Så var vi borta ungefär en månad, för vi hade rundresa innan och efter lägret. För lägret säger 2 veckor, men svenska kontinenten tänkte att, alltså, det är så långt att åka, så att ni får en rundresa också, så vi inte bara är där för lägret. Och det var jätteintressant att se japansk kultur. Det enda jag inte saknar från den tiden, det är värmen. Vi hade 40 graders värme. Och då behöver jag sova i tält i 40 graders värme. Det var,
0: oj.
1: Ja,
0: det lite var, svettigt, ja.
1: Det var hemskt. Det är väl typ det enda jag inte saknar från Japan, det är värmen.
0: Maten då?
1: Ja, men maten var väldigt intressant. Lägret var kanske inte så jättegott, men det brukar inte vara jättegott mat på scoutläger. Men själva rundresan, alltså det var ju, alltså, ramen, det var sushi, det var allt möjligt. Och alltså, jag har också testat så här sjuka grejer. De hade något ställe, glass med wasabi-smak. Så då var det ju några killar av den, i den här avdelningen. De sa, ja, men om du äter en liten kula wasabi-glass, så köper vi all dricka du vill ha till det. Vi köper hela dagen. De sa detta på förmiddagen. Så jag tänkte så här, nu har ni gjort ett misstag. Ni säger det på morgonen. Jag äter den här glassen. Jag äter upp den. Starkt var det. Men jag fick gratis dricka resten av dagen.
0: Ja, det var ju trevligt. Lärde du dig någon japanska?
1: Alltså jag kan typ några få ord bara, typ såhär konnichiwa, vilket betyder hej. Sumimasen sa jag väldigt mycket. Det var såhär, ursäkta mig. Sen vet jag, om jag ska säga hej, min namn är Kim, så är det jättelångt. Konnichiwa, watashi no name wa Kim des. Allt det för att säga hej, mitt namn är Kim.
0: Oj, oj, oj. Ja, där ser man. Det är lite mer komplicerat i andra länder, men det är intressant också på många sätt och vis.
1: Ja. Och så märkte jag att japaner är inte jättebra på engelska. Vi lyckades hitta några ungdomar som cosplayade. De kunde hjälpa oss. Det blev väl ungdomar kan väl lite mer engelska än vad den äldre generationen kanske kan.
0: Och de som kan väldigt mycket engelska, det är amerikanerna. Om en stund reser vi till USA.

0: Gary and the Pacemakers, You Never Walk Alone här i Malmö direkt. Ja, vi pratade om Japan tidigare, nu lite grann USA, Kim.
1: Ja, där har det också varit en... Jag har varit i USA tre gånger. Jag har varit dels på scoutläger som funktionär, och det var också världsläger, det var 2019. Men innan dess så hade jag varit två gånger tidigare till USA. Jag har ett ex i USA. Så ni är en väldigt bra vän. Så då åkte jag dit och besökte honom sommaren 2018. Det var första resan jag gör helt ensam. Och det kändes jätteskumt, men också svinhäftigt. Mm. Jag kom med, mamma följde mig så långt hon kunde på flygplatsen. Sen hade mamma och pappa laddat ner någon app. Där de kunde följa planet.
0: Just det, Flight Radar 24.
1: Ja, så kanske den heter. Och liksom följde när jag flög över Atlanten. 12 timmar tog det att flyga från Köpenhamn till Boston. Det var ett direktflyg. Jag kom hem när vi landade i Boston. Alltså jag var så här, shit, jag har gjort det här nu. Nu har jag...
0: Du är liksom over there.
1: Ja, ni är liksom där. Och så... skulle jag gå igen, ja, så kom jag av planet och så skulle jag göra, de har på flygplatsen i USA, har de en kö som är för de som är i landet för första gången. Sen har de en för de som, som kommer igen. Ja, jag fick ju ställa mig då kön för de som är där första gången. Det tog mig 2 timmar att bara stå i den här kön. Jag var så trött och så skulle man deklarera. Och så hade jag ju svensk godis med mig. För det var ju viktigt. Jag måste ju låta amerikaner testa godis liksom. Så då fick jag ju deklarera det. Och så fick man förklara kring det. Så efter typ 2,5 timme nästan kom jag igenom. Och vi kom in i landet liksom.
0: Hur var det att vara i USA?
1: Det var väldigt... Alltså det är ju så annorlunda. Alltså jag är ju van vid lilla Landskrona. Plötsligt var det, alltså det är bilar överallt och det är, men allting var ju alltså så här, jag skulle vänja mig vid tidsskillnaden, alltså det är 6 timmars bakåt i tiden, vilket också ser jätteskumt när jag kom av och jag kollade telefonen och jag sa, men va, ja, det har jag redan varit vid den här tiden, men det var jättehäftigt. Så jag åkte runt lite i olika ställen i USA med mitt ex och hans familj, och fick uppleva lite. Så jag fick fira 4th of July. Alltså de gör ju så mycket mer för sitt än vad vi gör på svenska nationaldagen.
0: Det är lite grann som norrmännen där också.
1: Ja, alltså vi ligger ju verkligen i lä om man jämför. Så det var liksom fyrverkerier, det är barbecues, det är allt.
0: Men var det så som, det här, som man beskriver det på tv och film och sådär?
1: Ja, till viss del. Jag vet, när jag åkte dit julen 2018, då, alltså jag var ju så fördomsfull. Jag var såhär, ja men jag har ju sett det här på film. Och sen när jag då, ja, men vi lämnar flygplatsen, det tog mig 20 minuter att komma igenom den kan, för att då kunde jag ställa mig i den andra kan. Och alltså när vi åker förbi hus och jag ser hur folk har gått all in med julpynt. Och jag sa, det är som att jag befinner mig i en julfilm. Så som man är van vid att se julfilmer med. Att det är liksom massa ljus och det är uppblåsbara snögubbar. Och det är det ena, exakt så var det. Och det kändes verkligen som att det var taget ur en film. Så det var jätteunderbart.
0: Var det liksom semesterresor då som du reste till? Så?
1: Ja, de två var, alltså 2018 var det. 2019 då var det ju scoutläger.
0: Okej.
1: Så då är det världsläger för scouter, för det är vårt fjärde år. Och då var det i West Virginia, Isa. Och jag går dit som IST-kasta, International Service Team, så funktionär. Och var klättringsinstruktör.
0: Okay.
1: Och fick hjälpa till med det. Det var jättekul. Och alltså det är ju så här, scouter från hela världen. Vissa har bättre engelska än andra. Och jag kommer då, där är en grej som jag aldrig kommer att kunna glömma. Där är en tjej, en deltagare, som hon är med sina vänner för de ska klättra. Hon står bara och kollar på. Och jag så här, men vill inte du klättra? Hon bara, nej, jag kan inte. Jag sa, nej. Men alla kan ju på något sätt. Alltså, du behöver inte klättra hela vägen. Så jag har försökt att säga, är du höjdrädd? För att de bästa klättrarna är ofta sånt som höjdrädd. För de gör ju allt för att inte ramla. Och vi står ju på marken och säkrar dem med rep och hela. Men hon sa, nej, men jag har funktionsnedsättning som jag inte fixar. Då har hon dyspraxi, eller DCD som det också kallas. Develop Coordination Disorder. Vilket gör det påverkar balans, koordination. Och jag sa, fast vet du vad? Jag har det exakt samma. Och kan jag vara klättringsinstruktör så kan du klättra. Och mycket riktigt. Hon klättrade så hon aldrig har klättrat för. Mm. Det slutar ju med att hon inte ville gå därifrån.
2: Och jag tänker också lite här avslutningsvis, Gotia Cup är också en sån där lite läger, fast det handlar om fotboll.
1: Ja, det handlar om fotboll. Jag har spelat några år nu. Det har varit väldigt kul. Det är ju en sjuk upplevelse. Min första Gotia jag upplevde var jag jätteliten, min syster spelade fotboll. Det enda jag minns där, det var väl, de vann lite matcher. De gick inte hela vägen. Jag fick hennes målvaktströja. Och jag fick äta så mycket pannkakor jag ville. Det var liksom det jag hade. Sen började jag i FIF. Jag hade haft en träning. Det gick typ 3 dagar, eller men det, knappt ens det. Från min första träning, som du hade varit i gympadojor och utan benskydd. För att jag kom direkt från skolan och skulle bara testa. Sen fastnade jag. Och det är det bästa jag gör. Men då får jag ett samtal från Peter. Och så här, tja, vill du följa mig till Gotia? Och jag sa, klart jag vill. Och det är, alltså, det är det bästa jag har gjort. Alltså, det är det bästa jag vet på sommaren.
2: Så är det som fotbollslivet lever vidare, kan man säga?
1: Ja, men verkligen.
2: Och framtidsplaner då? Hur ser du på dem?
1: Det är att fortsätta med fotbollen så länge jag kan. Och hålla fast vid det. Så länge jag fortfarande känner att det är kul och jag känner samma passion, så ser jag ingen anledning till att sluta. Samma sak med att jag har varit med bordtennis. Så där är väl också förhoppningen att utvecklas och sen kunna börja tävla lite i det också. Mm.
2: Scouterna?
1: Jag är inte aktiv scout längre. Men vem vet, det kanske ändå i framtiden.
2: Ja, alltid redo.
1: Exakt.
2: Ja. Jag ser här på klockan att vi måste börja avrunda, och det ska vi ta och göra med sista låten här. Det blir Jesse J och Masterpiece. Yes. Vad betyder den låten för dig?
1: Ja, men det betyder mycket. Just för att i refrängen så hör man liksom I'll still fall on my face sometimes. I can't color inside the lines. I'm perfectly incomplete. Och att det är så här, det är okej att vara annorlunda. Och det är väl det jag vill att folk ska ta med sig. Det är, våga vara själv. Våga vara unik.
2: För det är du.
1: Ja.
2: Jättefint, Kim. Tack så jättemycket för att vi får prata med dig som sommarvärd. Och ha en fortsatt trevlig dag.
1: Detsamma.

Det där var dagens sommarvärd, tillika sommarens första sommarvärd i det här programmet. Stödmedlem 513 Kim Wittgard var det som presenterade sig själv där. Kim säger att hon hade dubbelt så mycket att berätta som fick plats i programmet, så det finns anledning att grotta ner sig i henne lite mer framöver. Ni hör ju Kim löpande här under sommaren och även under hösten i Malmö direktprogrammen. Det blir sommarvärd om precis en vecka igen. Efter klockan 8 nästa måndag träffar du stödmedlem 406 som är John Christian och som tittar förbi studion för att berätta om sig själv lite närmare. Då John Christian alltså nästa vecka efter klockan 8.

0: Då är klockan 8:08. Vi får en nyhetsuppdatering. Ja, det skiljer bara 200 röster mellan kandidaterna i den minsta marginalen någonsin i ett presidentval i Colombia. Vänsterkandidaten Ivan Cepeda vill inte erkänna den preliminära röstresultatet utan inväntar kontrollräkningen. Men hans motståndare Abelardo de la Esperilla, som kallar sig för Tigern, utropar sig själv till folkvald president. Esperilla tar över ett polariserat land och kommer att tvingas förhandla med mittenpartier för att genomföra sin politik, som bland annat fokuserar på att bekämpa kriminaliteten men även att sänka utgifterna från staten. Vi går vidare och konstaterar där har vi det. På ett gymnasium i Filippinerna har tre elever dödats och fem har skadats i en skolskjutning. Det skriver Manila Bulletin den här morgonen. Skottlossningen inträffade under en pågående lektion vid 9-tiden lokal tid. Det är 15-åriga elev greps på platsen medan en annan misstänkt fortfarande är på fri fot. Polisen utreder motivet till det här dådet. Minst 54 personer har skadats i samband med en explosion i en fabrik i Qatar. Händelsen inträffade i industrizonen Ras Laffan, som är en knutpunkt för flytande fossilgas. Explosionen uppges och orsakats av en teknisk incident i samband med att personal var i färd med att återstarta driften av anläggningen. Enligt uppgifter på platsen så ska man ha sett rökpelare och lågor på 20 km avstånd. 18 personer saknas utöver de 54 personer som alltså är rapporterade skadade. Så konstaterar vi att två personer har dödats i en amerikansk attack mot ett fartyg som påstås ha haft narkotika i lasten. Ingreppet inträffade i östra Stilla havet och sex personer uppges ha överlevt attacken, men det är oklart om de har räddats. USA har sedan i höstas utfört över 60 attacker mot misstänkta narkotikasmugglare. Stilla havet och Karibiska havet är de platser som har berörts. Och fler än 210 personer har dödats. Attackerna har kritiserats av människorättsorganisationer och USA har inte lagt fram några som helst bevis för sina påståenden. Väderprognosen, ja, det är soligt och klart idag. 22 plusgrader får vi och svaga till måttliga nordvästliga vindar.
1: Det här är Malmö direkt.

Här är Malmö direkt till timme nummer 3 för denna dag och vi ska fortsätta spela önskemusik. Du kan fortsätta att beställa sådan av oss via telefonen 040 12 44 33 eller skicka sms om du är stödmedlem. Om en stund blir det nya möjligheter också att ringa hit till Malmö direktstudion och snacka med mig en liten stund. Men jag har fått ett sms där det står: god morgon Peter och välkommen till en ny vecka, önskar Lundagänget från stugan. Hoppas ni alla har haft en skön midsommarhelg, kanske lite för varm för min smak. Musik idag med Lasse Berghagen och låten En kväll i juni. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till alla övriga lyssnare på Malmö radion och till alla ensamma och sjuka och till er i studion. Vi önskar alla en riktigt bra måndag och en riktigt bra vecka. Kramar kommer hon från 287 Christer och 307 Marianne. Jag önskar den spelas som inte så här precis runt midsommartid när det är som vackrast i Sverige. Här är han, Lasse Berghagen. Ja, det är...

0: En kväll i juni alltså, Lasse Berghagen, såklart passande låt så här års. Jag har 040-390-500, det är telefonnummer som man når Malmö Direktstudion via. Och här har vi ett samtal med oss den här morgonen. Hallå där!
1: Hej, hej!
0: Hej, hej!
1: Det är Ann-Margret.
0: Ja, det är Ann-Margret. Varmt välkommen till programmet.
1: Medlemsavgiften
0: betald. Ja, du, den har vi fått ju.
1: Ja,
0: den berättar jag, den tackar jag för förra veckan ju.
1: Ja, det har jag inte hört från mig. Jag har varit lika upptagen.
0: Ja, det är ju lätt hänt. Jag tror det var på midsommarafton till och med som jag tackade.
1: Ja, då hör de till mig.
0: Nej, så kan det vara, för då hade ni mycket annat att syssla med.
1: Ja.
0: Ja, vad gjorde ni på midsommar då?
1: Vi var här hemma.
0: Ja, ja. Och bara njöt.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det kan man ju göra, va? Blev det ett härligt firande då med jordgubbar och allt det som
1: ja,
0: hör till?
1: Ja.
0: Vad tycker du om midsommar då?
1: Det var
0: ingen dans i alla fall?
1: Ja.
0: Nej. Det blev ingen dans runt stången. Men har du varit dans i övrigt den här helgen då?
1: Ja.
0: Nej. Det var lugnt och sansat.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men jag vet att det blir dans på lördag.
1: Ja, fredag.
0: Ja, fredag också.
1: Ja, det blir en ny
0: dag
1: då.
0: Ja, det är en ny dag premiär. Det var det jag skulle komma till.
1: Det är roligt att jag faktiskt har det med Candice, så jag vill fånga med vår dag.
0: Jag vill fånga vår dag, ja, med Candice, ja.
1: Jo. Ja, i telefonen.
0: Ja, vi ska fixa det. Jo, det är ju som sagt, det är premiär på lördag på Nydala. Ja. 11:30 så spelar Christer och Fredrik.
1: Ja.
0: Vet du vilka de är?
1: Ja.
0: Ha? Är de duktiga?
1: Ja.
0: Ja. Men Candice är bättre. Från 13:30 till 14:30. Från 13:30 till 14:30 på lördag.
1: Ja, jag vet.
0: Kan du höra Candice på Nydala? Jag berättar för alla andra som möjligen inte har koll. När det nu är premiärdags för sommarunderhållningen hos Lena.
1: Ja.
0: Det är ju härligt.
1: Ja.
0: Jaha, ja, vad väntar annars den här veckan då?
1: Inget
0: speciellt. Har ni planerat någonting för sommaren?
1: Ja, jag blev nöjd idag då.
0: Ja, det är det som gäller.
1: Ja.
0: Det räcker ju i och för sig. Ja. Jag har lite hälsningar.
1: Ja, jag har hälsat så jag gratulerar Roffe som fyller nollar imorgon.
0: Roffe nollar imorgon?
1: Ja.
0: Ja, det ska vi komma ihåg ungefär för imorgon då.
1: Ja.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, om jag inte lyssnar kan han få den idag.
0: Ja, jag tror att han lyssnar imorgon också. Han brukar vara pigg på att lyssna när det är tävling.
1: Ja.
0: Ja, men vi ska i alla fall lyssna på Candice.
1: Ja, det var Peter.
0: Det gör vi nu. Tack för att du ringde, Ann-Margret. Hälsa till Dennis också.
1: Ja, jag är kvar här.
0: Det är bra det, gör det. Det var. Hej då! Tackar vi Ann-Margret för. Här är Candice då. Låt oss fånga vår dag. Perfekt morgonlåt.

0: Låt oss fånga vår dag med Candice. Ja, det är lite oreda i Malmö direkta blån. Det har du säkert lagt märke till eftersom vi nu har etablerat och inlett årets sommarvärdskap. Var du då retrosvepet över vägen, undrar vän av ordning. Jo, det kommer den här veckan att komma efter 10:30 i programmet. Då ska vi ta med dig på tidsmaskinsresan. Nästa vecka blir det lite andra förutsättningar igen då, för då blir det sommartablå med sommarföljetong bland annat och mycket annat smått och gott som har med sommaren att göra i det här programmet. Det ska vi återkomma till så småningom, men idag alltså retrosvepet efter 10:30 om en stund, dagens trippel, och därefter så ska vi också ta och presentera dagens litteratursvep med två stycken boktips för läsning i hängmattan. Det kommer till dig om en liten stund också. Men vi har först ytterligare ett samtal med oss. God morgon.
1: God morgon, Peter.
0: God morgon, Bengt. Varmt välkommen.
1: Jag ringde Peter, jag ringde i fred och önskade god midsommar. Jag ringde och ringde. Jag kom inte fram.
0: Ja, det var många som ville vara med då.
1: Ja.
0: Ja, det var populärt.
1: Men vi önskade en trevlig midsommar nu istället.
0: Ja, vi önskade så här efterskott. Det går bra det också.
1: Ja, jag ringde. Men jag vet att många vill komma fram till den här fina radion.
0: Ja, var det trevligt?
1: Världen, Peter.
0: Var det trevligt firande, Bengt?
1: Jag rimmade min syster och min mor och vi åt sill och potatis och sånt.
0: Ja, var det smarrigt?
1: I Västerhamnen.
0: Ja.
1: Ja. Kom ut lite grann.
0: Ja, det är skönt att komma ut lite grann, framförallt när det är så fint midsommarväder. Det hör ju inte till vanligheterna.
1: Nej, Västerhamnen är fint där, Peter, och Västerhamnen.
0: Ja, det blev väl jättefint utsikt också, va?
1: Ja, hon bor där på båtarna. Andra våningen, man ser båtarna.
0: Ja, mysigt.
1: Ja. Ja, det är mysigt man kan se de här båtarna som ligger där.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Mm. Och det var fint väder också.
0: Ja, otroligt fint.
1: Varmt var det.
0: Ja. Fick du några jordgubbar då?
1: Ja, det fick jag. Lite jordgubbar, ja.
0: Ja, vilken grej.
1: Och lite sill och sånt.
0: Sill också,
1: ja. Yeah.
0: Men jordgubbarna är bättre.
1: Ja, det är det. Det är gott.
0: Ja, jag vet. Ja. Jag är en stor fantast av jordgubbar. Det blir mer eller mindre varenda dag nu.
1: Ja, de är goda. Jag håller med dig.
0: Ja, det är inte billigt, men det är gott.
1: Ja, de är rätt dyra. De är rätt dyra.
0: Kan man säga.
1: Men det är klart de ska ha betalt dem och så.
0: Ja, så är det väl.
1: Ja,
0: då. Jaha, du Bengt. Vad har du nu framför dig den här veckan då?
1: Ja, det är sända rader lite grann och sånt där. Ja. Ja, prata om freden och världen och sjukvården och allt.
0: Ja. Men ingenting annat som är planerat?
1: Jag måste bara säga att jag har missat, taxin har missat mig 3 gånger innan.
0: Ja, just det. Det var det du berättade om, ja.
1: Ja, det är inte klokt.
0: Nej, det kom...
1: jag kände i foten idag, det är för hårdarna. De måste ta väck den ju. Mm. Annars får jag ont där ju.
0: Såklart. Ja.
1: Jag har lite känt. Men nu... Jag ska låna sig.
0: Det tror jag säkert.
1: Ja,
0: vi får ha lite musik så letar det upp.
1: Ja, Micke Wia. Jag har vänner med Micke Wia.
0: Jag har vänner, sa du det?
1: Ja.
0: Jag har vänner.
1: Om du hittar den. Om det är jag vet. Den heter ju vänner.
0: Ja, den heter jag har vänner. Ja, den kommer.
1: Ja, då.
0: Det blir mycket Mikael Wia på en gång här. För det är Mikael Wia. Ja. Som är dagens Malmö direktartist också.
1: Ja, han är duktig.
0: Ja. Så nu blir det 4 raka låtar med Mikael Wia.
1: Ja, det är roligt ju.
0: Ja, det kan man njuta av.
1: Ja.
0: Ja, vad härligt Bengt. Lite hälsningar får vi skicka.
1: Jag hälsar till min mor och min far. Min mor och min syster och allihopa. Och så hälsar till Maris, Helen, Sabba, Carmen. Och många, många fler.
0: Ja, perfekt. Yes.
1: Ja då.
0: Alla hälsningar är mottagna.
1: Och vi får inte glömma Peter, imorgon är tävling.
0: Ja, det får vi inte glömma. Nej. Imorgon kör vi vår tävling som vanligt.
1: Och så alla som lyssnar nu, gå med mannen räkt nu.
0: Just det.
1: Vi som lyssnar och allting, gå med mannen räkt nu.
0: Varvartävlingen, Bengt, varvartävlingen avgörs på fredag.
1: Ja, vi måste ha med mig nu, Peter.
0: Just det.
1: Men vi jag tror de hör mig nu.
0: Ja, vi håller tummarna. På fredag så vet vi.
1: Ja, det vet vi, Peter. Mm. Vi hoppas att den här radion är så bra. Det är mycket pengar som ska slänga ut nu. Det är mycket. 100 000.
0: Ja, det är väldigt mycket. Vad kan det vara? Runda slänga 45-50 000 här som ska ut nästa vecka.
1: Det är mycket, Peter.
0: Så nu får vi hjälpas åt.
1: Kan du klara av det också?
0: Vi håller tummarna.
1: Vi får lyssna.
0: Bengt, tack så mycket för att du var med. Mikael Wille kommer strax.
1: Tack så mycket.
0: Hej. Hej med dig. Hej.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ja, vad har du hittat? Oh.
6: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
5: Gör han dig ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh,
7: gör. Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.

0: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Det var Bengt som hade önskat den där låten Jag har vänner med Mikael. Vi är med önskemusik om en liten stund. Jag, Christer där i stugan, skrev Dagens trippel är jättebra. Ja, det är den säkert, men den har inte börjat ännu. 1, 2, 3. Nu gör den det, men eftersom det är samma artist så kan man ju förledas att tro det. Mikael Wiehe handlade alltså om igen då i Dagens trippel. Mikael Christian Wiehe närmare bestämt föddes den 10 april 1946 i Stockholm, men växte upp i Köpenhamn där han bodde fram till 1952 och därefter på Ribersborg i Malmö. Han tog pianolektioner som barn, men är självlärd på gitarr och på saxofon. Den första orkestern som han spelade med var Kunlings Traditional Jazzmen, ett band under ledning av Hans Carling 1963. Göran Skytte rekommenderade Wiehe till orkestern, och i jazzorkestern Blanks Lucky Seven så spelade bröderna Wiehe tillsammans med Göran, och den gruppen höll ihop under 3 års tid. Därefter så tog The Mockers, ett mer poporienterat band inspirerat av The Beatles och Bob Dylan, vid för Mikael. Men det blev en 2-årig historia innan han kom med i gruppen Spridda skurar, där bland annat flera av medlemmarna i Hula Bandula Band och även i Jacques Verup ingick. Inte heller Spridda skurar blev långlivat, och istället så bildades det numera kult- och legendförklarade bandet Hula Bandula Band. En av de främsta svenska proggrupperna, och i bandet ingick också Björn Afzelius. Och både Björn och Mikael blev bästa vänner och spelade ofta tillsammans. Den stora hitlåten Vem i hela världen kan man lita på släpptes, och flera andra stora hits. Men gruppen upplöstes 1976, och Mikael bildade istället Cabaret-orkestern. Och en av hans mest kända låtar var Titanic, som ju handlade om Titanics förlisning. Den skrev han under den där tiden med Cabaret-orkestern. År 1986 och 1987 spelade han i en duo med Björn Afzelius, och de gav ut flera skivor tillsammans. Men han har också flera gånger tolkat andra artister, men framförallt så tycks han ha fastnat för Bob Dylans sånger. Hans första album med enbart Dylan-tolkningar, De ensligas allé, kom 1982. Och förutom sitt musicerande så har Mikael genom åren varit politiskt engagerad. Och vid ett besök på Kuba 1979 så såg den kubanska revolutionen som en önskvärd självklarhet. Och att Kuba är bäst på mänskliga rättigheter i Centralamerika. Sedan 2001 så leder Mikael Wiehe också stiftelsen Hela Sverige artister mot nazister. Och under sin karriär har Mikael Wiehe också givit ut flera sångböcker, men debuterade i september 2010 som prosaförfattare med boken Aldrig bli som ni. 2011 deltog han i Så mycket bättre i TV4. Där blev det också en radda hits. Det är en hitsmaskin vi pratar om som dagens Malmö direktartist. Här är han, Mikael Wiehe.

0: Mikael Wiehe, dagens Malmö Direkt-artist i det som vi kallar dagens trippel. Vi hörde När allt är gjort, det var den sista låten i den där trean. Vi hörde också en melodi som heter En ängel steg ner från himlen. Och så var det Ring i alla klockor. Mikael Wiehe, alltså dagens Malmö Direkt-artist. Imorgon presenteras en ny artist. Det blir sådär en halv elva tiden när vi träffar Monica Dominic. Då är det lite mer flygelpiano som gäller. Vi älskar ju programpunkten att blanda så mycket vi bara kan, blanda artisterna. Så Monica Dominic imorgon alltså vid halv elva tiden.
1: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Idag är alltså sista dagen att använda bankgirot för att helt enkelt hinna få in inbetalningarna här i systemen då innan det är dragning på fredag i stödmedlemsvärvartävlingen. Om du swishar så kan du hålla på ett par dagar till om ändå med säkerhet komma med. Ja, glädjande besked, det är ett par nya medlemmar på gång in kan jag redan nu utlova, det är ju härligt. Hoppas att du också, du som lyssnar nu, gör din insats för att vi ska kunna fortsätta göra det här programmet även fortsättningsvis. 390-500, det är numret till Malmö Direkt telefonen och det ringer. God förmiddag.
2: God förmiddag, god förmiddag.
0: Hjärtligt välkommen, Nerja.
2: Ja, tack, tack. Ja. Det är lite besvikelse, men det får vi vara.
0: Ja, du tänker på fotbollen, ja.
2: Ja.
0: Ja, det, jag vet inte. Det är svårt det där, tycker jag, hur man ska ställa sig.
2: Jag tyckte de var rofiga. Jag tyckte de, ja, jag tyckte sätter satt i fel ben hur ofta som helst.
0: Ja, det, de är lite tuffa holländerna.
2: Ja, ja, det tyckte jag. Ja,
0: ja.
2: Ja, fast jag fick många gula kort också.
0: Men det var väl inte det som gjorde att Sverige förlorade utan ett, ett bedrövligt försvarsarbete ju.
2: Ja, det var dåligt. Måste man erkända.
0: Det måste man säga. Det är svårt att veta var Sverige står, tycker jag. Redan nivåmässigt.
2: Mycket.
0: Ja. Efter 5-1-segern mot Tunisien. Men så visade det sig att Tunisien kanske inte är sådär tipptopp.
2: Nej, nej.
0: Och så 1-5 då mot Holland och nu väntar Japan.
2: Och nu ska de möta de här små killarna.
0: Mm. Och Japan övertygade ju även i sin andra match.
2: Ja, ja.
0: Mm. Natten mot fredag.
2: Ja, men man kan inte bara sida upp och hur tidigt.
0: Nej, klockan 1 på natten drar det igång.
2: Ja, det är möjligt.
0: Natten mellan torsdag och fredag, klockan 01. Ja. Jag ska ha koll så att vi kan berätta för dig på fredag morgon hur det gick.
2: Ja.
0: Så är det. Hur tycker du annars att gå med fotbollen då?
2: Jag sa att vi kommer tillbaka.
0: Ja, just det. Men i övrigt, alltså totalt sett?
2: Ja, jag vet inte. Jag tycker, ja. Det är sådär.
0: Det är sådär. Ja, men det är ganska jämna matcher.
2: Ja.
0: Ja, det är gott. Det är väldigt många matcher som är jämna. Det blir väldigt mycket oavgjorda resultat.
2: Det var 0-0 i natt väl?
0: Ja, det var 0-0 mellan Belgien och Iran, ja.
2: Ja. Men det är de det... länderna man känner inte tid om.
0: Nej, och så blev det 2-2 då också. Och Kap Verde knep en poäng till.
2: Ja, men man känner inte igen dem. Det är i Europa, man vet någorlunda.
0: Ja, det är väl så. Men alltså jag tycker det har varit många bra matcher.
2: De här
0: regelförändringarna, du vet, som gör att man måste snabba på skador och sånt där. Tycker jag ändå gjort att det har blivit lite trevligare.
2: Men jag tyckte han var lite noga med det här. Han fick inte det målet som han gjorde.
0: Nej, just det.
2: Var det offside eller hur var det?
0: Ja, det var nu ja. Just det.
2: Ja.
0: Ja, det är ju så. Den här digitala.
2: Att vi tvungen att titta på
0: videon.
2: Ja.
0: Så kan det vara. Ja. Man kan inte få allt här i världen. Vi får hoppas på bättring här på fredag då.
2: Ja, det får vi. Men jag tror det är svårt.
0: Det kan bli svårt, det kan det.
2: Hur är det två lag som går vidare?
0: Ja, det är ju ett av de två är garanterade och så är det 8 av 12 grupp 3 år.
2: Ja, då har de ju chans fortfarande.
0: Jajamensan, chansen finns ju. Det ser ganska lovande ut. Men det är ju ändå bra med en poäng.
2: Ja.
0: Mm. Vi får se hur det går.
2: Ja, så är det.
0: Vad ska vi hitta på för musik?
2: Har inte pengarna kommit in till dig?
0: Jag har inte fått dem ännu, men jag har koll på det, så att jag
2: jag vet
0: att de ska komma.
2: Jag vet att jag har skickat det för en bilkastning.
0: Ja, ibland tar det lite tid, men jag har koll på det, så att säga. Jag ska få information från vår administrationsavdelning här under dagen, så hoppas jag att det finns med där.
2: Ja, för du har inte sagt någonting idag, för jag...
0: Nej, då har jag inte rapporterat något om det, men jag som sagt, vi pratade lite grann om det i helgen här, så det ska nog lösa sig.
2: Ja. Jag satt på radion klockan 7,
0: varför
2: skulle jag höra?
0: Det är sådär, med bankgiro kan det alltid ta en antal dagar.
2: Ja, det är bankgiro. Jonas skickat på bankgiro, ja. Det vet jag.
0: Du kan det alltid ta några dagar. Men det är bra att det är på gång i alla fall. Vi tackar på förhand.
2: Ja.
0: Vad ska vi hitta på för musik då?
2: Ja, jag tänkte att vi kommer tillbaka, men jag vet inte. Är det
0: någon tid? Ja, det hade väl passat bra, va?
2: Ja, jag tycker de ska... lägga på ett extra kol.
0: Ja, eller ett par stycken. Ja, det var ett par.
2: Ja, det är inte lätt,
0: Nej, det är såklart inte, men i alla fall.
2: Ja, mm. Är det inte han? Ja, det är han, ja, fotbollen.
0: Ja.
2: Han är från Hammarby.
0: Ja, just det.
2: Ja, nu kommer jag inte ihåg det bara.
0: Nej, just det, men det ska vi ordna. I alla fall.
2: Men
0: lite hälsningar kan vi skicka.
2: Ja, vi kan skicka lite hälsningar till Marie-Louise, Anita och Jan i Hör. Och bägge källarna, där är en i Malmö och en i Staffans, när vi heter det, Södra Sandby.
0: Just det, ja.
2: Och så är det... dom på Jägersrovägen. Och så är det bussarna.
0: Ja, just det.
2: Bussamagnen, man har inte hört han på lite grann.
0: Jo, det kan jag berätta om. Jag skulle hälsa från Mange, han har varit lite krasslig ett tag.
2: Jaha.
0: Så det är därför vi inte har hört ifrån honom.
2: Mange och sin andra kollega.
0: Ja, han är däremot full vigör.
2: Ja, de har haft det jobbet.
0: Ja, nej, han kämpar på där med Lennart. Men jag vet, vi hade kontakt med många häromdagen och han är lite krasslig som sagt.
2: Han brukar alltid vara framme.
0: Ja, vi hoppas att han har av sig inom kort. Ja, och att det är bättre
2: till sig. Och till alla andra medlemmar.
0: Ja, härligt.
2: Och även till Pernilla och Erik som sitter.
0: Ja, idag fick du lära känna Kim lite grann också här.
2: Ja.
0: Det var väl härligt.
2: Hon spelar fotboll också.
0: Ja, hon spelar fotboll hon också.
2: Ja, Ja, det är en bra tid.
0: Ja, det är det. Hon är jätteduktig på fotboll.
2: Ja, i vilket lagspel spelar hon?
0: Hon spelar i parafotbollen, alltså i handikappfotbollen kan man säga just nu.
2: Ja, ja.
0: I här i Malmö.
2: Ja.
0: Och det gör hon riktigt bra kan jag säga.
2: Ja, jag tycker det är roligt när folk håller igång.
0: Ja, du hörde att hon har en gedigen fotbollskarriär ju.
2: Ja.
0: Spelat i många fina lag.
2: Ja.
0: Och gjort väldigt goda insatser.
2: Ja, ja.
0: Så, ja, hon är duktig.
2: Jag tycker om all frid och fotboll. Ja, allting som rör sig.
0: Ja, härligt. Det är gött med sport. Det är gott om sport i tv nu dessutom ju.
2: Ja, det är roligt. Sen dör jag golfen.
0: Ja, dessutom. Du ser, det tar aldrig slut. Det är bra, Inga. Ta hand om dig nu så lyssnar vi på Nacka Skoglund strax.
2: Ja, så hittar den, ja.
0: Det är bra. Så gör vi.
2: Ha det gott.
0: Ha det så bra. Hej då.
2: Hej då.

0: Och då är klockan 10:01. God förmiddag. En rysk drönare uppges under morgonen har träffat ett turkiskt lastfartyg. Det meddelar ukrainska marinen i ett telegraminlägg. Drönaren ska ha orsakat en större brand ombord på fartyget som seglade under Panama-flagg. Enligt nyhetsbyrån Reuters så ska en besättningsman ha omkommit i samband med denna attack. Två personer har dödats i en amerikansk attack mot ett fartyg som påstås ha haft narkotika i lasten. Angreppet inträffade i östra Stilla havet och 6 personer uppges ha överlevt attacken, men det är oklart om de faktiskt räddades. USA har sedan i höstas utfört över 60 attacker mot misstänkta narkotikasmugglarbåtar i Stilla havet och i Karibiska havet, och fler än 210 personer har dödats. På ett gymnasium i Filippinerna har 3 personer dödats och 5 skadats i en skolskjutning. Det skriver tidningen Manila Bulletin. Skottlossningen inträffade under en pågående lektion vid 9-tiden på morgonen lokal tid. En 15-årig elev greps på platsen medan en annan misstänkt fortfarande är på fri fot. Polisen utreder motivet till det här dådet. Och i Storbritannien har det varit turbulenta dagar för premiärminister Keir Starmer, och allt mer tyder nu på att han överväger att avgå. Men Portsmouth Boone, eller flera stycken ska jag säga, tycker dock att han borde sitta kvar eftersom han borde stå för stabilitet i oroliga tider. Men mycket talar för alltså att vi under dagen möjligen får höra Keir Starmer, premiärminister i Storbritannien, avgå. Väderprognosen, soligt och klart och 22 grader. Vindarna är svaga till måttliga och nordvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Där var han, Lennart Nacka Skoglund. Det är det ju, och vi kommer tillbaka. Det är ett budskap så gott som något för det svenska fotbollslandslaget som har revansch att utfordra. En rejäl kraftfull revansch att utfordra. Får se om det kan bli det mot Japan. Det finns ju en annan klassisk referat som handlar om just det, japaner, japaner, japaner, och att det inte gick så bra för Sverige mot just Japan. Vi låtsas som att inte det finns som ett dåligt omen där i bakgrunden. Tidigare i morse så pratade vi lite grann om Malmöfestivalen och att det nu är klart vem som ska spela och uppträda på både blues-tältet och på jazz-tältet. Och då nämnde jag lite kortfattat hur planen var. I blues-tältet till exempel så kan vi under festivalen höra Jenny Blue and the Tombstone Shadows, som, och där Jenny betraktas som, av många som Malmös bluesdrottning. De var uttagna som representanter för Sverige på i europeiska bluesmästerskapen i Polen i våras. Och spelar alltså på Malmöfestivalen den 7 augusti i bluestältet. Där kan vi dagen efter höra Karin Tingne som är Skånes soldrottning. Och dagen därpå den 9 augusti spelar Ellen Apollo där en solokonsert med artist från Togo som bor i Köpenhamn. 12 augusti är det Big Creek Slim med Lil Duet, alltså gammal Chicago Blues att se fram emot. 13 augusti spelar Mönsterås Bluesband i Bluestältet. Ett band som turnerat i över 50 år och aldrig tappar stinget. 14 augusti så avslutar festivalen med 3 finalband där alla har sitt eget stuk. Sångaren Richard Farrell från Irland tittar förbi med modern, lite poppigare soul med en personlig röst. Sen kommer Virginia Pilblad med egen psykedelisk eller teatralisk rhythm and blues. Och så slutligen då Fried Okra från Köpenhamn som skapat sig ett alldeles eget sväng under 20 års turnerande. Det är ett urval från blues-tältet. Och så jazz-tältet då, det ska vi titta på närmare på lite längre fram här under den här kommande timmen. Vad som kan förväntas där. På tal om den kommande timmen, vi fortsätter ju spela önskemusik, såklart. Det är du som bestämmer vilken musik som spelas i det här programmet. Det gör du via 040 390 500 till mig här i studion. Eller så ringer du till redaktionen och snackar med Steve och Kim. Det gör du på 040 12 44 33. Och är du stödmedlem så gör det ju fantastiskt bra att också skicka sms till oss. Lennart, 224 Lennart var ju precis aktuell i det här programmet eftersom Irja hälsade till honom. Och Lennart, han hälsar tillbaka till Irja och till alla andra lyssnare. Lennart vill gärna höra Glenn Campbell och låten Yesterday, When I Was Young. Den ska vi spela precis på andra sidan hörnet.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kockande. Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Jaha, Dan, du har badrock idag.
5: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
9: Glasögonmagasinet. Baby, jag tar hand om bilen.
10: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
11: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
12: Det här är Malmökanalen.
13: Programmet presenteras av Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Jag heter Caroline, hejsan på dig.
1: Hej.
0: Vilken bok vill du tipsa om?
1: Boken heter Pachinko och är skriven av Min Jin Lee.
0: Och vad handlar den om?
1: Det är en bok som handlar om en familj och liksom deras resa genom tre generationer. Och den spelas i Japan men handlar om en familj från Sydkorea som har liksom kommit till Japan. Och förhållande också mellan Japan och Sydkorea. Och vi följer liksom personerna genom tiden och familjen genom tiden.
0: Och vem möter vi i boken?
1: Vi möter en av fyra karaktärer heter Sunja. Och vi följer i princip henne när hon var barn. Tills hon blir en gammal kvinna och följer hennes liksom barnbarn och hur han upplever att vara sydkorean i Japan.
0: Och det är inte alltid så lätt?
1: Nej, det är en bok som handlar ganska mycket om diskriminering, stereotyper.
0: Och vem möter han i den här boken då?
1: Barnbarnet, eller?
0: Ja.
1: Ja, vem möter han? Alltså han... Han rör sig ju i Osaka, upplever liksom också diskriminering i skolan, flyttar sen till USA för att plugga och bli framgångsrik, kommer tillbaka till Japan och inser att det händer inte så mycket, så han möter fortfarande samma fördomar. Ja.
0: Men hur hanterar han de fördomarna?
1: Det blir tragiskt faktiskt det slutar ju med... Nej, jag får inte säga faktiskt.
0: Nej, man får läsa helt
1: enkelt. Ja, precis. Om jag säger det så får man... Ja, precis.
0: Men det är en väldigt, väldigt intressant och gripande bok.
1: Alltså man kan inte lägga den ifrån. Alltså man är uppe på natten faktiskt.
0: Ja. Vad var det som lockade ditt intresse med den här boken?
1: Det var faktiskt en kollega som tipsade den som är från Japan och tyckte den är jättebra och så läste vi den i min bokklubb.
0: Ja. Är det en lättläst bok?
1: Ja, alltså man kan läsa den inom en vecka men då är man uppe på natten liksom. Ja. Men man vill det.
0: Men går det bra för den här mannen till slut då?
1: Jag kan inte säga, för då spoilar jag för mycket tycker jag.
0: Ja. Så man får, liksom, man får läsa den helt enkelt?
1: Ja, man får läsa den. Men det kommer att bli bra. Alltså.
0: Tänkte du läsa fler böcker av samma författare?
1: Kanske, men den är ju nog, hennes liksom mest framgångsrika bok så jag har inte kollat in andra än. Okay. Mm.
0: Så ditt boktips blir alltså?
1: Nu ska jag se. Alltså Pachinko av Jin Min Lee heter den.
0: Jättefint. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: Ja, det heter Katarina. Hejsan, hejsan.
1: Hej.
0: Vilken vill du tipsa om?
1: Jag vill tipsa om David Salois kött.
0: Och vad handlar den boken om?
1: Det handlar om en ung kille i Istvan det handlar om hans liv och det han råkar ut för i sitt liv. Eller det han råkar ut för, kan man väl säga. Jag vet inte hur långrandig jag ska vara.
0: Ja, det var att prata på.
1: Det var att prata på, oj. Vad hände sen? Nu står det alldeles stilla.
0: vem är den här personen då?
1: Från början så är det en ung kille. Han är ganska ung, han är tonåring när boken börjar. Och sen så får man följa honom i livet fram tills han blir ungefär runt 50-60 år, någonting sånt där. Jag vet inte exakt hur gammal han är.
0: Och vad händer under den här tiden i hans liv?
1: Han gör ganska mycket. Från att ha varit han har suttit i fängelse, varit med i kriget i Irak, och sen har han ju blivit jätterik. Blivit sådär riktigt, riktigt rik, som man har egna privatplan och så vidare. Men sen så händer det saker och så kommer han tillbaka till sin hemstad Budapest, och då är han inte riktigt lika rik.
0: Mm. Vem möter vi mer i boken förutom den här mannen då?
1: Vad sa du?
0: Vem möter man mer i boken förutom den här personen?
1: Ja, man möter ju kvinnor som han har förhållande med. Det var det. Och han får ett barn och han har en styvson, Thomas. Så det var dem. Och så lite andra personer, men det var dem som han möter. Det var dem som är främst.
0: Mm. Och vilka miljöer rör vi oss i då?
1: Ja, som sagt, det rör sig mellan olika länder då. Så det är ju Ungern till att börja med, och sen är det London, och sen är det, vad är det sen? Ja, Irak, London.
0: Så det är olika länder där, så att säga.
1: Ja, jag tror att det är dem. Jag minns inte exakt.
0: Hur upplever du författaren och sätt att skriva boken på?
1: Jag tycker om hans sätt att skriva. Det passar liksom. Passar upplägget på något sätt. Alltså att man kan förstå varför författaren har skrivit på det sättet han skriver.
0: Är det en lättläst bok eller så?
1: Den är lättläst. Det är absolut inte en svår bok på något sätt. Jag kan tänka mig att en del tycker att det är frustrerande att läsa dialogen, för att dialogen är ganska kort. Mm. Ja.
0: Men annars är den väldigt intressant.
1: Den är väldigt intressant. Ja. Den är fascinerande. Det är en fascinerande person. Det är ett fascinerande öde. Ja.
0: Vad var det som lockade ditt intresse att läsa den här boken?
1: Det var min son som hade läst den och sa att du måste läsa den här boken. Ja.
0: Mm. Så ditt boktips blir alltså?
1: Mitt boktips blir David Salois kött.
0: Jättesnällt. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Det var väldans rent. Innan var det urstockholmaren Lennart Nacka Skoglund och så kom Arvingarna och Sommar i Göteborg. Då har vi tagit oss mellan Stockholm och Göteborg och nu tillbaka till Malmö och till Malmö direktstudion här på Jägersro. Hit kan man ringa på 040 390 500. Vi har ett samtal med god förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Det är Sonja som är med.
1: Ja.
0: Live ifrån Sjöbo.
1: Ja, precis. Ja,
0: vår Sjöbo-korrespondent skulle man kunna säga.
1: Ja, det kan man väl säga.
0: Ja, just det. Hur står det till i Sjöbo då?
1: Jo, det är bra. Ja. Fint väder.
0: Ja, vad har du för temperatur?
1: 24.
0: 24, det, ja. Ja. Du ska alltid vara värst.
1: Ja, jag ska vara värst.
0: Ja, vi stoltserar än så länge här med 20 grader på Jägersro.
1: Ja, men det är härligt.
0: Ja, det är lagom. Jag brukar ju säga att 23 grader är optimalt. Och det ser ut att bli där omkring den här veckan lite sådär i snitt.
1: Ja, det räcker. Det är lagom.
0: Ja, det får man säga. Har du njutit av midsommarhelgen?
1: Jajamensan. Det har varit fint.
0: Ja.
1: Sill och potatis.
0: Oh ja, naturligtvis.
1: Och jordgubbar förstås.
0: Ja, självklart, självklart.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ja, men härligt. Var det, har det varit besök i Sjöbo?
1: Nej.
0: Nej.
1: Vi har inte haft något besök i Sjöbo i år.
0: Nej.
1: Ett år hade vi det, men eller två till och med, men inte i år. Så det har varit både lugnt och skönt, men samtidigt är det ju roligt när det kommer någon på besök.
0: Ja, ja, det blir lite gläst i ringen runt midsommarstången.
1: Ja. Då fick vi dansa själv.
0: Ja, ja, precis. Svårt att liksom nå runt om man är två.
1: Man får dansa med sig själv.
0: Ja, det kan man, ja, kan man göra. Det funkar det med.
1: Ja.
0: Jaha, ja, ja. Det var ju själva midsommarfirandet det. Men under helgen då, vad har hänt då?
1: Nej, inget speciellt. Ja, igår spelade vi kort.
0: Ja, men det är kortspelsdag.
1: Ja, ja. Det är viktigt att göra det. Vi har inte spelat på länge nu, så det har varit, ja, de har haft lite andra saker först av min syster och hennes man. Och, ja, så blir det att då får man göra uppehåll, så är det bara.
0: Så glad. Hur gick det då?
1: Jo, jag och min svåger, vi spelar tillsammans nu, att vi spelar ju par.
0: Ja, ja.
1: Och vi klarar tre stycken spel, så att vi vann ju.
0: Ja, ni vann. Jag ser det, ja.
1: Och nu sa gubben, det var inte alls bra.
0: Ja, det tycker inte Ingvar någon höjdare, nej.
1: Nej.
0: Han vill gärna ha lite varcheck på den, tror jag.
1: Ja, ja, ja. Absolut.
0: Det var på marginalen, eller hur, Ingvar?
1: Ja, precis. Han var inte så glad för innan, så det.
0: Ja, just det. Ja, ja. Ja, men det här lite sådär gemenskap ju.
1: Ja, det är det. Och så en fika och så vackert väder, för det är härligt.
0: Ja, ja, själv var vi på Sibbarp igår.
1: Ja, det är ju också fint på sommaren, det vet jag. För jag har ju bott i stan en gång. Ja.
0: Knallade runt fint på Sibbarps marknad enligt tradition ju.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag var där och Steve var där.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja. Så det ska vi spegla på torsdag. Som ett utflyttsmål. Trevligt. Mycket, mycket trevligt.
1: Ja, ja.
0: Mm. Jaha, vad ska vi hitta på för musik till Sjöbo då?
1: Ja, vi får ta nya tag, för det här är förskräckligt.
0: Det här är förskräckligt.
1: Jag sa till, det här är inte klokt, så de plockar in så många duktiga fotboll, alltså näsan orkar jag inte med.
0: Nej, jag säger, jag arbetar med fotbollsresultatet ju.
1: Ja, jag sa efter tre, så nu är det förskräckligt, så jag, nu krävs det kyrkekappe.
0: Ja, och så blev det ännu värre.
1: Ja, och så blev det ännu värre, ja.
0: Inget är så dåligt så det inte kan bli ännu sämre. Alltså, 7000 var det som var på lördagsplan.
1: Ja.
0: Räknade Malmö polisen till. Fantastiskt alltså, vilken uppslutning.
1: Ja, precis, precis. Sen samtidigt så tänker man, kanske alla de som har betalt dyra biljetter är besvikna och ja.
0: Ja, nu får vi hoppas på lite skärpning här till fredag morgon.
1: Ja. Eller? Sen är det ju, det rör sig, det är ju ungefär som när det är hästtransport och sånt. Det handlar ju om djur och människor, det handlar om människor här i detta fallet. Och det blir som det blir.
0: Framförallt handlar det om motståndare som ju uppenbarligen är lite bättre.
1: Ja.
0: Hur går det på fredag natt?
1: Ja, jag är lite osäker. Det är Ingvar, så jag tror inte att vi kräver ut det.
0: Nej, det kan
1: nej,
0: ju,
1: det
0: kan...
1: Japan är farliga.
0: Ja, det är de verkligen ju. Raska och kvicka.
1: Ja.
0: Vi tar nya tag så får vi se.
1: Ja, det får vi göra och se.
0: Då får vi ha lite hälsningar.
1: Ja, då tar vi till Kerstin och Karin i tävlingen. Och Lilis, Inga Lil, Tanja, Britta, Anita och Jan, Christer och Marianne, Agneta, Lennart, Buss och Mange, Gun på Jägersrovägen och Kjell i Södra Sandby, Hult, Ulla och Rolf. Ja, Ingmar och Kristina, Emil och Sebastian. Och så dig och Pernilla och Steve och Kim naturligtvis.
0: Jo,
1: och det... alla övriga radiovänner.
0: Visst var det härligt att få lära känna Kim lite grann här på morgonkvisten?
1: Ja, det var trevligt.
0: Ja. En pigg tjej.
1: Ja, mycket. Det ska bli trevligt nästa vecka också. Följa
0: det
1: nu.
0: Ja, nu kommer våra sommarvärdar igång här. Vi har ju lite tjuvstart idag. Sommarprogram överhuvudtaget nästa vecka ju. Lite sommartablå. Det blir sommarföljetång, Sonja.
1: Ja, det tycker jag om.
0: Det kommer att bli 2 gånger i veckan.
1: Det är bra.
0: Och jag ska inte redan nu avslöja vilket det blir, men jag lovar att du och många andra lyssnare kommer att tycka att det är intressant.
1: Ja, men det blir så trevligt.
0: Det är en biografi.
1: Ajajaja.
0: Som vi kommer att få lära känna en person som jag vet ni väldigt många tycker om.
1: Ja, men det låter bra.
0: Ja, det avslöjar jag lite senare i veckan. Någonting jag ser fram emot, en cliffhanger som det heter.
1: Ja, precis.
0: Strålande, nu lyssnar vi på Fernandus.
1: Tack så mycket.
0: Hälsa till Ingvar nu.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Radio för alla.
3: Det här är Harriet Nauer.
4: Det här är Anders Lundin.
5: Det här är Theo Lindholm.
6: Det här är Elin Rydt-Sigvardsson.
7: Det här är Mikko Valdén, Skånska Mafian.
8: Det här är Kristina Lindberg.
9: Det här är Herman Lindqvist.
10: Det här är Thomas Andersson Vi.
11: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
12: Mitt namn är Nike Selmar.
13: Det är Tommy Körberg här.
14: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Då tar vi nya tag med Fernandos.
1: Det här är allra senaste nytt.
0: Så kommer ni ihåg det väntade beskedet att Storbritanniens premiärminister Keir Starmer avgår som premiärminister och som partiledare för Labour i Storbritannien. Det meddelar han precis. Han avgår alltså som premiärminister. Det är de allra senaste bulletinerna. Vi kommer att följa upp det där och prata mer om det där så småningom. Men först ringer det igen till studion. Då säger vi God förmiddag,
2: nationell i Zambia.
0: Ja, den skånska resan fortsätter till södra Zambi.
2: Ja,
0: ja. Härligt. Ja, solen skiner där också.
2: Ja, det gör den.
0: Kan du slå 24 grader då?
2: Ja, kan jag göra. Jag ska gå och kolla.
0: Ja, det är 24 grader i rekordet just nu i Sjöbo.
2: I Sjöbo? Ja. Ja, det kan vara.
0: Spänningen är olidlig.
2: Nej, det slår vi inte.
0: Hej då.
2: 21.
0: Ja, 21. Ja, ja. Ja, du slår mig i alla fall på 20, så vi får väl, du får vara nöjd med det.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, hur är det med Kjell?
2: Ja, det är hyfsat.
0: Ja.
2: Det är benet i nåt som...
0: Det vill fortfarande spöka lite grann.
2: Ja, jag har fått remiss till ortopeden.
0: Ja.
2: I Lund.
0: Ja, då får vi hoppas. Hoppas på att de hittar det som behövs hittas, så att
2: säga. Ja, men det tar ju tid.
0: Ja, det är ju det också.
2: De kunde inte ta det inom vårdgarantin där på, så jag fick söka en annan.
0: Jaha.
2: De kom med andra förslag.
0: Ja. Men då hamnar man lite i kö, liksom.
2: Ja.
0: Jobbigt. Ja, vi får hålla tummarna.
2: Ja, ja.
3: Det var så många.
0: För att det där ska lösa sig.
2: Ja.
0: Jaha, Kjell, hur har helgen förflutit annars då?
2: Ja, det har varit lugnt. Så det är där vi har firat midsommar med mina syskon.
0: Jo, var det traditionsenligt?
2: Ja, det har vi alltid gjort. Så det, på olika ställen.
0: Ja, vad betyder då ett traditionsenligt midsommarfirande för dig?
2: Ja, det är så vanligt.
0: Som alla andra? Det är sill och potatis?
2: Ja, man har ju blivit äldre med år som går. Så
0: ja.
2: I början var det väl mer tjej och kim, kan man säga.
0: Ja, just det. Ja, det var väl så?
2: Ja.
0: Kan man säga.
2: Ja, det blir.
0: Ja.
2: Men nu var det mer lugnt.
0: Ja, ja det kanske är säkast.
2: Det är jordgubbar och sill och potatis.
0: Ja.
2: Det är det som är alltid midsommar.
0: Ja, just det. Och så har du följt fotbolls-VM?
2: Ja, lite sådär. Men när man är så blir det inte så mycket.
0: Nej.
2: Så skulle vi ladda upp till... Min svåger, och han laddade upp till Sverige-matchen.
0: Ja.
2: Men det blev, han kom ner efter två
0: med. Ja, det blev fiasko kan man säga.
2: Ja, det är skit och jag är det.
0: Det blev fiasko kan man säga.
2: Ja.
0: Jo, men nej, man får... I natt klockan ett så går Norge in i mästerskapet igen.
2: Ja.
0: Viktig match mot Senegal.
2: Ja. Mm. Ja, de har ju varit bra innan så...
0: Ja, jag tror att det blir ganska jämnt. En ganska tuff match också. Senegal sätter ju inga fingrar emellan, så att säga.
2: Nej, det gör de inte.
0: Mm. Men det senaste det är att det kanske inte blir av.
2: Nej.
0: På grund av ett jättelikt ovädersområde som är på väg mot New York. Så pass att det finns risk att matchen måste skjutas upp.
2: Ja, det är det. Det är nu. Den
0: är sådana oböder. Ja, framförallt där i New York-trakten. Det väntas både kraftigt regn som kan leda till översvämningar och rejäl blåst samt oska i den amerikanska storstaden.
2: Ja.
0: Det låter ju allt annat än lämpligt fotbollsväder, om man säger så.
2: Nej, det är inget bra väder.
0: Det är lite ruggiga förutsättningar och lite knepiga förutsättningar i och med det för Norge också att förbereda sig. Vi får väl se hur det ska gå.
2: Ja, det tar ut lite.
0: Jag skulle säga att Norge är väl de av de två lagen som kanske är mest vana vid att det är lite oväder.
2: Ja, de andra är väl värme som de är vana.
0: Ja, just det. Ja, det kanske jämnar ut sig.
2: Ja,
0: det
2: gör mig bra.
0: Ja. Vi får se, det där kan ju spela roll för Sveriges del.
2: Ja.
0: Inför låtningen till 16-delsfinalen. Det skulle rent teoretiskt kunna bli en match mellan Sverige och Norge redan där.
2: Ja. Ja, man vet aldrig.
0: Det lät inte så sugen på det.
2: Man vet aldrig, men nu ska han spela mot Japan, så det vet man inte hur det går.
0: Vi får börja med det, men mycket tyder ändå på att Sverige skulle kunna ta sig vidare i turnering.
2: Ja, de är ju som tredje lag där.
0: Ja. Vi får se hur det går. Vad ska vi bjuda på för musik, Kjell?
2: Nej, jag har inte, men det var en som fastnade, det var Amanda med Donnes.
0: Amanda med Donnes, ja. Det är en höjda låt ju.
2: Ja.
0: Den plockar jag fram.
2: Ja.
0: Ska vi ta lite hälsningar?
2: Ja, vi får hälsa till Irja.
0: Ja.
2: Och till Jan och Anita och Christer och Marianne och Bertil och Elisabeth. Och Sonja och Ingvar i Sjöbo, ja. Och så Ingmar och Kristina. Och så Erik och Irene i Ebrad. Och så alla andra. Trevliga. Och han bosfar honom. Han får väl ha en hälsning eftersom han inte var sjuk.
0: Han är lite krasslig, Mange. Men ja, det ska nog bättra till sig.
2: Ja, men han får ha en hälsning också.
0: Ja.
2: Och så alla andra medlemmar och lyssnare. Och så ni i studion.
0: Tackar så hjärtligt.
2: Det var trevligt att ha på hon.
0: Ja, just det. Kim fick vi lära känna lite grann idag ju.
2: Ja.
0: Trevlig tjej.
2: Hon
0: har varit med om mycket och då berättar hon här att hon har dubbelt så mycket mer att berätta. Så vi får följa upp.
2: Ja,
0: vi får göra en uppföljning.
2: Ja,
0: det får vi göra. Ja, bra Kjell. Vi lyssnar på Amanda.
2: Ja, ha en bra dag.
0: Det är samma till dig. Sköt om dig.
2: Hej, hej.
0: Hej då. Hej.

Donnes och låten som alltså heter Amanda. Ja, det var Kjell i Sandby som önskade den. Ja, i augusti är det dags för årets Malmöfestival. Och vi har ju pratat om Bluestältet och några av höjdpunkterna och guldkornen från deras kommande program där under festivalen. Men vi har ju också ett jazztält som kommer att ha ett uppställe som inte går av för hackor. Till exempel då den 7 augusti på invigningen, då spelar Sisters of Invention och Vivian Bucek där i jazztältet. Dagen efter kan man bland annat höra trio Katu, Fredrik Krunkvist kvartett, och den 9 augusti Snorre Kirk kvartett och Nana Karling sextett. Den 10 augusti så spelar New Art Deco Band i jazztältet, och liksom Monday Night Big Band och deras traditionella spelning där i jazztältet. Den 11 augusti är det dags för en konkarong. Det är ett band det. Och den 12 augusti då kommer Alexandra Chambo, Mattias Nilsson kvartett att spela i jazztältet. Och den 13 augusti är det för Ola Åkerman och Andreas Hardakis trio. Vi avslutar sedan Malmöfestivalen i jazztältet med Elisabeth Melander kvintett, Helge Albin kvintett, Flora och flera stycken guldnålar i olika konstellationer dyker också upp i tältet, då där i jazztältet. Mycket spännande program att se fram emot, och den 27 juli så kommer hela Malmöfestivalens program att släppas, och då kommer det också att komma hem i din brev låda så att du kan hålla koll på och välja ut guldklimparna i årets festivalprogram. Vän av ordning ska nu få sitt lystmäte tillgodosett, är planen. Då

0: För vi är skyldiga ett retrosvep idag, alltså vid den här tidpunkten, eftersom vi då har tjuvstartat med sommarvärdar idag. Programpunkten Dagens Retro, där vi ju tittar närmare på hur musiken lät förr i världen. Alltså 40, 50, 60 eller 70-talet för en trippelbesök. Och idag ska vi till 50-talet.
1: All time favorite.

Ain't Got No Home var det där Clarence Frogman. Innan dess i denna 50-tals trippel Jerry Lee Lewis, Great Balls of Fire såklart. Och It Doesn't Matter Anymore heter det den första låten med Buddy Holly. I dagens retro-karusell, det blir en ny retro-resa om en vecka. Vi återkommer med dag och tid för den. Det blir lite sommartablå nästa vecka, men det ber vi att få återkomma till. Malmö.

0: 2 minuter efter 11 klockan. God förmiddag. Storbritanniens premiärminister Sir Keir Starmer avgår som premiärminister i England och partiledare för Storbritannien, eller för Labourpartiet. Det uppger han för reportrar på plats utanför 10 Downing Street. Varje val jag har gjort har handlat om att sätta landet jag älskar först. Det är därför jag kommer att avgå, säger Keir Starmer. Beskedet kommer efter att pressen ökat på Keir Starmer att avgå efter motgångar och försvagat förtroende enligt olika opinionsundersökningar. Keir Starmer säger att han kommer att be partiets verkställande kommitté, NEC, att ta fram en tidsram för nomineringar till ledarposten den 9 juli. Utifrån att det blir en kamp så kommer det försäkras att en ny ledare är på plats före parlamentet öppnar den 9 eller i september. Keir Starmer säger vidare att han kommer att stanna kvar som premiärminister fram till dess att det finns en ny kandidat på plats. Jag kommer göra allt jag kan för att försäkra en ordningsam maktövergång, säger han vidare. Moderaterna vill utreda möjligheten att dubblera straffen för brott som begås i nära relationer, bland annat grov kvinnofridskränkning. Det presenterar statsminister Ulf Kristersson på en pressträff under morgonen. Moderaterna vill också se över om det ska bli lättare att dömas för brottet. I dagens lagstiftning krävs det att mannen minst 3 gånger begått övergrepp mot en kvinna som man har eller har haft en nära relation med. Men det vill alltså Moderaterna nu utreda närmare. Protesterna på Skånes universitetssjukhus växer. Förra veckan sa 7 stycken sektionschefer inom cancervården i Region Skåne upp sig, och därefter skrev över 100 läkare under ett upprop till deras stöd. Ytterligare 27 medarbetare på den kliniska forskningsenheten inom hematologi, onkologi och strålningsfysik riktar nu skarp kritik mot verksamhetschefen Silke Engelholm. Medarbetarna varnar både för bristande förtroende och för risker för arbetsmiljön där på i verksamheten. En rysk drönare uppges under morgonen har träffat en turkisk lastfartyg. Det meddelar den ukrainska marinen i ett telegraminlägg. Drönaren ska ha orsakat en större brand ombord på fartyget som seglade under Panama-flagg. Enligt nyhetsbyrån Reuters så ska en besättningsman ha omkommit i attacken. Väderprognosen, det är klart och soligt, 22 grader ungefär på temperaturmätaren som bäst. Vindarna, de är svaga till måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

SMS-önskemål kommer här. God morgon Peter, önskar höra You to me or everything med The Real Thing. Ha en fin dag alla lyssnare, med kramar från stödmedlem 511 Karina. Tackar så hjärtligt för det Karina. Det är så vi inleder den här avslutande Malmö direkt halvtimmen denna måndag, med ännu mer önskemusik runt hörnet. Och så en koll i trafikredaktionen om en kort stund. Och så ska vi kolla in hur läget är inför fotbolls-VM den kommande dagen.

0: Real Thing för 511 Carina. You to me are everything. Här är trafikredaktionen.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Inga akuta störningar inrapporterade till trafikredaktionen den här förmiddagen, men vi påminner om vägarbetet på riksväg 13. Det är mellan Billinge och Röstånga som det är risk för kö på grund av ett större vägarbete. Ett körfält är avstängt och det är sänkt hastighet förbi det där arbetet. Arbetet vid Sjunnerup på riksväg 23, det är alltså mellan Hör och Söstala, pågår fortfarande också. Där läs trafiken med trafikljus förbi det där arbetet. Och så riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd i höjd med Vasaholm pågår också vägarbete, och trafiken här leds också med trafikljus och hastigheten är sänkt förbi arbetsplatsen. Det är de stora vägarbetena i detta nu. Pollenprognosen säger att det väntas höga till mycket höga halter av gräspollen i den malmitiska luften denna måndag. Det händer idag. Ja, rent evenemangsmässigt under sommaren så är måndagarna ganska lugna. Det beror egentligen på att de flesta arrangörerna ju av evenemang i Skåne har tagit lite ledigt över sommaren. Och när det gäller Malmö sommarscen så är just måndagen det som är den lediga dagen. Efter intensiva program under helgen så har sommarscen lite mindre att bjuda på just på måndagarna. Men däremot ett mycket stort evenemangsutbud övriga dagar. Kolla in sommarscen.se, där finns all sådan programinformation. Det mesta som ändå nu det tilldrar sig på andra sidan Atlanten och fotbolls-VM. Och idag, eller snarare ikväll och i natt, är det fyra nya matcher som ska spelas. Och det hela det kommer att börja redan klockan 19 i afton, då vi får en match mellan Argentina och Österrike. Det är klockan 19. Därefter klockan 23 match mellan Frankrike och Irak. Kvällsmatcherna är det. 02.00 kommande natt möte mellan Norge och Senegal. Där har vi den matchen som möjligen också skulle kunna skjutas upp beroende på vädersituationen då där i New York. Men planen är 01.00 matchstart för den där fighten. Och så den fjärde matchen detta dygn startar 05.00 imorgon bitti. Då Jordanien möter Algeriet. I en match som kommer att vara slut ganska precis när det här programmet då startar sin tisdagsupplaga. Jordanien mot Algeriet avslutningsvis under natten alltså. Där är fotbolls-VM det kommande dygnet. Jaha, nu ska vi se. Elise, stödmedlem 506 Elise, vill att vi ska spela en låt med James Last. Och det är ju alltid en utmaning på så vis att mycket av James Last musik är ju liksom inmatad i olika typer av medleys. Och när Elise nu önskar In a Little Spanish Town så finns den just i ett medley. Så det blir ett par James Last låtar på en och samma gång för dig, Elise. Vi hoppas att det kan vara till belåtenhet.

0: Cha-cha-cha med James Last fick vi där i förmiddagen här på Malmökanalen. Malmös enda lokala radio tillsammans med Malmö Direktstudion gör vi det i sällskap varje vardagsmorgon med start klockan 7. Och här kan man önska musik och här kommer vidare musikönskemål från stödmedlem 381 Eva. God middag på er idag önskar jag Eddie Cochran med Summertime Blues. 381 Eva är det som önskar. Jajamensan Eva, vi ska bjuda på den precis på andra sidan hörnet.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: tillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, göra.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Summertime Blues. Eddie Cochran är där. Vi hör det senaste från nyhetsflödet här annars den här förmiddagen att sjukhusprotesterna på Skånes universitetssjukhus nu sprider sig. Nu protesterar även 27 medarbetare vid kliniska forskningsenheten inom hematologi, onkologi och strålningsfysik mot verksamhetschefen Silke Engelholm. Det är huvudsakligen forskningssjuksköterskor som skrivit under uppropet som lämnades in i torsdags till förvaltningschefen på Skånes universitetssjukhus och till ansvariga förtroendevalda. Vi har ju tidigare berättat att förra veckan så valde samtliga sjuksköterskechefer inom verksamheten att säga upp sig, vilket innebär att de lämnar sina tjänster den 1 oktober så som läget är nu. Och sedan, dagen efter, så kom det ju ett upprop från över 100 läkare till stöd för de sjuksköterskecheferna i protest mot verksamhetschefen. Att samtliga sjuksköterskechefer slutar speglar en allvarlig och långvarig brist på förtroende för verksamhetschefen. Det skriver de 27 medarbetarna vid kliniska forskningsenheten i sitt upprop. Och så fortsätter man. Den aktuella situationen väcker betydande oro för den kliniska cancerforskningens framtid. Vi ser påtagliga risker avseende såväl arbetsmiljö som möjligheterna att bedriva och vidareutveckla högkvalitativ cancersjukvård för Region Skånes patienter. Verksamhetschefen Silke Engelholm skriver i ett mejl att det alltid är välkommet att påtala brister, både avseende arbetsmiljön och som mig som ledare. Jag ser allvarligt på det här och tar kritiken på största allvar. Jag är beredd att granska min egen roll och mitt eget ledarskap, säger hon. Björn Eknehag, som alltså är förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus, svarar även han i ett mejl att man inte har fler kommentarer att ge just nu. Det är en allvarlig situation inom verksamhetsområdet. Vi behöver få tid att hantera situationen och arbeta vidare internt på ett genomtänkt sätt. Exakt vad det innebär är väldigt oklart, skulle man väl kunna säga. Det är det senaste från nyhetsflödet. Det brukar vi ha koll på här morgnar och förmiddagar i det här programmet. Som alldeles strax ska ta och gå in för landning för den här måndagen. Malmökanalens radioutbud fortsätter med Skånepartiet och Radio Jalla här närmast. Efter klockan 17 i eftermiddag är det dags för Malmö Direkt Nonstop, som ju är världens bästa musikmix. Det blir musikmix hela aftonen. Från 17 till 01 kan du höra Malmö Direkt Nonstop i din radio framåt aftonen. Låt oss bara påminna om en mycket viktig sak.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Just det, och då är du också med i Värvartävlingen ju. Vi ska avsluta då med önskemusik för 281. Lena på Nydala med premiär för sommarunderhållningen där på lördag. Men redan idag så vill Lena att vi ska spela en Lasse Stefans och I mina skor. Det gör vi så gärna för dig, Lena. Malmö Direkt idag gjordes av Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och jag som heter Peter Björkstrand. Vi säger tack för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Och framförallt tack för att du är med och stöttar Malmö Direkt. Vi hörs igen imorgon 07.00 då med tävling.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning måndagen den 22 juni 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslöv är programledare med öppen telefon 040 120 212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Jan-Erik Brogren och hans orkester inledde med Skånehymnen, och vi hade en över i fredags, Ängel i natt. Elisabeth Andreasson blev påbörjad men aldrig färdigspelad. Så det gör vi nu istället, och som sagt, ring hit 040 120 212 och meddela din önskemelodi och var med i diskussionen naturligtvis.

Elisabeth Andreasson, Ängel i natt. Ja, jag hoppas att alla har väldigt klart för sig hur viktigt det är nu att störta socialdemokratin. Det som går i täten för islamiseringen av samhället och anstränger sig för att öka Malmös folkmängd till 500 000. Sossarna måste störtas. Och du kan läsa mycket om det i boken om islam. Den finns på vår hemsida skanepartiet.org. Så ska vi höra Freddy Quinn med Das gibt nur auf der Reeperbahn bei Nacht.

Ja, det var Fredrik Wind det. Och han sjöng om att det händer bara på i repoban på natten. Och du som själv vill önska melodi, du ringer alltså 040 12 02 12. Och det kan du göra under våra sändningstider som är 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Alltså 2,5 timme varje vardag. Och det är en tid som fortsätter nu hela sommaren igenom. Så passa på att ring och önska melodi. Under tiden ska vi höra Doris Day med If I Give My Heart To You.

Ja, det var alltså Ray Anthony med Dancing in the Dark. Och strax kommer Carl Anton här med Då får jag dit ut. Men först lite grann om en artikel som jag inte hann prata så mycket om i fredags. Det var i Sydsvenskan i fredags, fredagen den 19 juni, sidorna A20 och A21. Brittisk ånger om Brexit är rubriken. 10 år har gått sedan Storbritannien bestämde sig för att vinka adjö till EU. Nu svider det. Till och med där nästan alla röstade för Brexit. Vi sköt oss själva i foten, säger väljare i Wigan. Och in i artikeln kan man läsa. Mätningar under våren visar att runt 60% av de tillfrågade i Storbritannien idag skulle rösta för att stanna i EU. Ja, men vad gör massmedia här då? När frågar de Jimmy Åkesson om hans inställning till EU och hans sommartal då efter det att britterna hade röstat för utträde? Nej, det har de inte gjort. Ja, det är väldigt beklagligt därför att den europeiska unionen, det är den viktigaste och största politiska uppfinningen i Europa sedan den romerska freden. Ja, hade vi haft EU redan när 1900-talet började så hade vi ju sluppet första världskriget. Vi hade sluppet förintelsen och andra världskriget. Därför måste vi hela tiden informera om detta så att människorna inte går på de här falska utsagorna ifrån en del håll som går ut på att vi måste lämna den europeiska unionen. Tvärtom, där ska vi naturligtvis vara med och hela tiden anstränga oss för att göra den ännu bättre. Och du som vill diskutera det eller något annat, du är mycket välkommen att ringa 040 12 02 12. Carl Anton alltså, då får jag dit ut.

Jag kände det gick genom kroppen någonting som sa att livet var slut. Det var illa. Jag har alltid trott, alltid tänkt att det bara var början. Att jag bara rott en kort bit från land. Ett litet stycke som efter mitt tycke är lika med sträckan och strunt. Då for jag dit ut där somrarna seglat med mig och med allt jag har. Segelrännan var fylld av snö och is, men himlen var bar. Det blev det vackraste jag har sett överhuvudtaget. Det var en dag mitt emellan vinter och tidig vår. Slog upp fönstret, drog bort gardinen och kände draget. Av det som vill

spände bröstet. Och sen försvann den. Den hann och visa mig hela livet på en sekund.

Ja, det var alltså Carl Anton med. Då for jag dit ut. Och den följs av Arizonas, en vän att älska.

Arizonas med En vän att älska. Ja, det är en absolut nödvändighet att Socialdemokraterna störtas i Malmö. Socialdemokraterna ligger ju in för att islamisera hela samhället. Och där är så mycket bevis på det i boken om islam. Och sen går de dessutom in för att Malmö ska öka sitt invånarantal till 500 000. Det är alltså jätteviktigt detta, kära lyssnare, att störta socialdemokratin. Du kan läsa till exempel sidan 187 i boken om islam, och den finns på vår hemsida. Den har funnits i, ja, det är väl snart 15 år, men massmedia har överhuvudtaget inte nämnt den. Däremot så har de ju nämnt att någon inom Sverigedemokraterna tänker ge ut någon bok strax före valrörelsen. Det har de redan nämnt. Men de har goda möjligheter att läsa boken om islam och presentera den. Den finns ju på vår hemsida. Och där står till exempel på sidan 187. Kapitel 29, skräckexemplet Malmö. I Malmö bedrivs islamiseringen genom en förskräcklig kombination av inflyttning och islamförhärligande. Kommunledningen anstränger sig för att öka befolkningen från 230 000 1985 via 305 000 2012 till 420 000 2032. De enorma finansiella problemen därav klarades av först genom försäljning av Malmö Energi. Sen såldes aktierna i Sydkraft. Och därefter har fram till 2014 erhållits minst 50 miljarder kronor i det sedan 1995 gällande mellankommunala utjämningssystemet. Trots tidigare varningar har politiken fortsatts, varigenom Malmö kan förutses bli den första islamiska kommunen i den europeiska unionen. Orsakerna är uppenbara. Den socialdemokratiska kommunledningen vill, utan motstånd från den nuvarande oppositionen, på andra kommuners bekostnad genom omvälvande nettoinvandring av bidragsberoende personer öka Socialdemokraternas väljarbas, samtidigt som den politiska ledningen förverkligar sina mål att utplåna Israel från Palestina. Ja, du har ju i boken om islam också fotografiet ifrån SSUs skyltfönster i Malmö, där de hade skrivit på en Palestina-flagga: Israel ut ur Palestina. Det kan du få se själv fortfarande på sidan 203 i boken om islam. Där är säkert många som fortfarande minns det. Och de som var i SSU då, det var den här bilden som är i boken, togs den 13 oktober 2002. Det är alltså 24 år sedan nu. De som var i SSU då, de är ju nu mitt i sin yrkeskarriär inom socialdemokratin. Så det är socialdemokratins plan det här, att förverkliga islamiseringen utav Malmö och på det viset hjälpa till att få ut Israel ifrån Mellanöstern. Och det är där också många bevis på
i boken om islam, hur de önskar det. Vi ska säga här, där är till exempel uttalandet av Ilmar Reepalu. Ja, jag kan leta upp det sen. För där är så många bevis på det. Socialdemokratins ansträngningar att islamisera vårt samhälle. Och det är framförallt Malmö vi ägnar oss åt här. Så att det är en mycket angelägen uppgift att störta socialdemokratin från makten i Malmö. Loretta Lynn, The Pill.

Och det var alltså, ja, vi ska höra vem som är på 12.0 för 12. Hallå, hallå, ja. Hallå, ja. Nej, där var ingen där. Då öppnar vi telefonen igen. 12.02.12 är alltså telefonnumret hit här. Och det går bra att ringa för att vara med i direktsändningen. Den personen som ringde ska ha tack för att det därigenom blev bevisat att telefonlinjen fungerar. Och den är alltså öppen nu. Och det är ju för att diskutera bland annat de socialdemokratiska ansträngningarna att islamisera Malmö. 12.02.12. Hallå, ja. Nej, det var ingen där nu heller. Och det var ju beklagligt. Så att det går säkert bra att ringa nu. 040-12.02.12. På sidan 211 i boken om islam, där är ett kapitel som heter Författaren Thomas Nydahl med familj lämnar Malmö. Bifogade redogörelse av författaren Thomas Nydahl. 12.02.12. Ja, då får vi stänga av telefonen här lite grann då. Bifogade redogörelse av författaren Thomas Nydahl fanns upplagd på internet fredagen den 22 oktober 2010. Nydahl är kanske inte så känd i breda kretsar, men väl av alla som följer kulturdebatten. Därför borde hans ganska fräna uppgörelse ha föranlett diverse kommentarer. Så vitt bekant har detta inte skett. Detta visar den bedövande och förödande makt samhällseliten i Malmö har. Det behövs verkligen tvärdrag. Nydahls berättelse knyter an till födelseplatsen Rasmusgatan. Det var just den gatan finanskommunalrådet Ilmar Reepalu och tv-reportern Janne Josefsson höll på att bli bortkörda från i april 2012 av några unga, starka och offensiva ynglingar i lyxbil. Av en ren tillfällighet blev händelsen tv-filmad och utsänd i ett Janne Josefsson-program. Men den rimliga följden uteblev. Ilmar Reepalu representerar förvisso hela befolkningen i Malmö, men ändå främst de socialdemokratiska väljarna. Därför borde just de väljarna tänka sig in i situationen och att de, var och en för sig, var i Reepalus ställe och blev utsatt för attacken. Ilmar Reepalu har sitt politiska mandat till och med oktober 2014. Men kan redan nu avsättas genom förtroendeomröstning i Malmö arbetarekommun. Om något sådant har det inte förekommit någon offentlig debatt. Det förefaller ändå märkligt om de socialdemokratiska väljarna i Malmö verkligen tolererar vad deras främste företrädare utsatts för. Dessutom är ju händelsen följden av den sedan den 1 november 1994 förda socialdemokratiska politiken i Malmö. Säg även sidan 200. Nu är det också så att den socialdemokratiska politiken går ut på att öka Malmös befolkning med netto 5000 personer per år. Det betyder alltså att den minskning som sker genom utflyttning och dödsfall måste kompenseras med inflyttning och födelsetal. Det är alltså inte bara Reepalu som måste avsättas. Hela politiken måste läggas om
ifall väljarna önskar att Malmö åter blir en trivsam stad. Och sen fortsätter texten på sidan 212. Då är frågan var den nuvarande politiska oppositionen står. Alla partier har ställt sig bakom principerna i spårvägsutredningen för något år sedan. Inga principiella reservationer, bara några särskilda yttranden. Ingen kritiserade den grundläggande förutsättningen att Malmö bör räknas öka befolkningen mycket kraftigt under de närmaste 20 åren, upp till nivån 425 000 personer. Om oppositionen inte ändrar ståndpunkt finns det därför i denna fråga inte någon anledning att i valet 2014 avsätta den nuvarande majoriteten. Det blir samma politik fast med andra utövare. Det förefaller som om det bara är en tydlig och genomgripande omvälvning i den allmänna folkuppfattningen i Malmö i de här frågorna som kan åstadkomma en egentlig ändring av politiken i Malmö. Ja, det var texten på sidorna 211 och på ovandelen på sidan 212 i boken om islam. Och den finns alltså på vår hemsida skanepartiet.org. Ja, då går vi vidare med The Devil Sent You to Laredo, det är Baccarat.

0: Baccarat, The Devil Sent You to Laredo. Ja, nu är telefonen öppen igen. 040-12-02-12. Och vi ska först höra Sven Arefelt med Konserverad gröt.
1: Skalden Edvard Rosenblom.
0: Ja, jag beklagar här. Det blev något fel. Så vi får göra om det från början till slut.
1: Skalden Edvard Rosenblom sålt sin själ och gör reklam. Sånggudinnan för så from blitt en mycket världslig dam. Här planerade

0: Lasse, Karl Herrman och jag, vi har bildat en firma UPA och startat en ny konserveringsfabrik där vi talar för varan till musik. Allting kan man sälja med mördande reklam.
1: Kom och köp konserverad gröt.
0: Allting går att svälja med mördande reklam.
1: Även lagom söt konserverad gröt.
0: Och Lasse blev chef och jag själv blev agent. Men Karl Herrman tog titeln disponent. Reklamchefen bed honom med 1000 plakat annonsera vårt hälsopreparat. Allting går att sälja med mördande reklam.

löpande band svämma över vårt kära långa land. Och det som ej såldes som flytande mat kom i handeln som kaffesurrogat. Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröt. Allting går att sälja med mördande reklam. Även lagom söt konserverad gröt. Och allting gick fint, men en dag var det hänt. En polis kom till våran disponent. Han forskade i gröten och tänk vilken syn. Bara vassla och sågs från inga gryn. Allting kan man sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröt. Allting går att svälja med mördande reklam. Även lagom söt konserverad gröt. Och Lasse fick villkorlig dom häromdagen. Och fabriken blev brandstation åt stan. Men med hon Karl Herrman och jag delar cell. Och vi sjunger från morgon och till kväll. Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröt. Allting går att sälja med

0: Alltid kan man sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad gröt. Allting går att sälja med mördande reklam. Även lagom söt. Konserverad gröt.
1: Sven Arefelt kände säkert många igen. Konserverad gröt. Ingen får mig att längta som du, Lill-Arnes orkester.

Lilla Hornes med Ingen får mig att längta som du. Och den följs ut av, vi ska se här vilken det blir. Jo, det blir Charles Aznavour. Ja, vi får kolla det här lite grann. Så att det verkligen blir rätt. Nej, det är inte Charles Aznavour, utan det är Fred Astaire. Fred Astaire. 12.02.12. Nej, där var ingen där. Så tack än en gång för beviset att telefonlinjen fungerar. Telefonlinjen in till Skånepartiet Malmös närradio. Där det nu är direktsändning. Och det är det 11.30-14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så det går bra att ringa in här, och särskilt om man vill gratulera någon på födelsedagen eller något liknande. Det är jättebra att ringa på 12.02.12 då. Fredags där med 12.02.12. Hallå, ja. Nej, där var ingen där heller. Fred Astaire med I Can't Be Bothered Now.

Fred Astaire, vad är jag med I Can't Be Bothered Now. Och han följs utav Oswald Sattler, Amore Mio Napoli. Och det är Skånepartiet Malmös närradio du lyssnar till. Vi sänder 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag med öppen telefon 040-120212. Och dygnet om är bankgirot öppet 583-1748.

Ja, det var alltså Chet Atkins Day. Och nu följer Louis Armstrong med By and By. Och telefonnumret är 040 12 02 12.

Ja, det var alltså Marilyn Monroe det. Jo, det var ju en intressant artikel i Sydsvenskan i fredags. I fredags på sidan A20 och A21. Brittisk ånger om Brexit är rubriken. 10 år har gått sedan Storbritannien bestämde sig för att vinka adjö till EU. Nu svider det. Till och med där nästan alla röstade för Brexit. Vi sköt oss själva i foten, säger väljare i Wigan. Ja, det är alltså en intervju där, publicerad med någon som det är TT som har gjort. Den brittiska ekonomin mår inte bra. Och de invånare som TT pratar med på gatan i Wigan vet vad de ska skylla på. Allt har gått spikrakt neråt sedan vi lämnade EU, suckar Ami. Vi sköt oss själva i foten, konstaterar Jeremy. Exakta siffror är inte lätta att räkna ut, men olika undersökningar pekar exempelvis på en minskad bruttonationalprodukt på 6-8%. 4% nedgång i produktiviteten och 15% minus för handeln. Handelsminister Chris Bryant från socialdemokratiska Labour längtar tillbaka. Jag hoppas att vi under min livstid kommer att välkomnas tillbaka till hjärtat av Europa som medlemmar av EU. Brexit har skapat enorma problem för Storbritanniens ekonomi, sa han till nyhetsbyrån AFP vid ett besök i EU-parlamentet i maj. Ja, där står mycket liknande, men jag har ännu inte sett någonting i något svenskt massmedium om vad Jimmy Åkesson nu tycker. Han som hyllade Storbritanniens utträde ur unionen i sitt sommartal det året. Och det kan inte vara möjligt att alla journalister och alla kommentatorer i massmedia här har glömt det. Men de intervjuar inte Jimmy Åkesson. Det borde de ju ha gjort. För han är ju fullständigt oduglig som partiledare för det stora partiet. Genom att han hela tiden visar dem fel väg framåt. Och det förstår de inte om de inte får reda på det via massmedia. Och det står mer om, vi ska säga här, det beror inte minst på osäkerheten just nu kring den hårt pressade Starmer och hans framtid. Ja, där har det ju kommit fram nu på förmiddagen att han avgår. Men också på oenighet om hur många europeiska studenter som kan accepteras i Storbritannien och vice versa. Mätningar under våren visar att runt 60% av de tillfrågade i Storbritannien idag skulle rösta för att stanna i EU. Ja, det är alltså väldigt intressanta uppgifter detta. Och därför är det ju mycket viktigt att alla kommer ihåg det, att vi har hyllat den europeiska unionen som den största politiska framgången i Västeuropa sedan den romerska freden. Vi hade sluppet första världskriget, andra världskriget, förintelsen, om vi hade haft den europeiska unionen i början av 1900-talet, men det hade vi inte. Och därför är det ju oerhört viktigt att vi bevarar den. Och att den
Sån storskojare som Jimmy Åkesson blir rejält avslöjad inför alla väljare här. Så ska vi höra Michael Ball med Stranger in Paradise. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 120 212, och det kan du göra 11.30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag.

Michael Ball, A Stranger in Paradise. Och den följs av finska polkan Rolf Backe.

finska polkan var det, ja. Rolf Backe. Och nu är det meningen att vi ska höra en melodi här utav Lill-Babs. Vi får kolla här om det går att få fram den. Lill-Babs med Är du kär i mig ännu, Claes-Göran? Ja, vi får pröva en annan apparat. Hoppas att det går bättre. 12.02.12. Nej, det var ingen där. Är du kär i mig ännu, Claes-Göran, alltså? Med Lill-Babs. Det var länge sedan vi hörde den.

Lill-Babs var det, ja. Och så skulle ABBA komma fram här med Mamma Mia.

Ja, där gick det ändå att få igång Mamma Mia med ABBA. Los Paraguayos, Brazilian Love Song.

Los Paraguayos made a Brazilian love song. Dos Amores heter den också. Och nu väntar Judy Garland på att få komma fram med When You Were a Tulip and I Were a Big Red Rose. Och det är lite svårt att urskilja här så att det blir rätt, men det betyder alltså när du bar en tulpan och jag bar en stor röd ros. Och det är från filmen For Me and My Gal med Gene Kelly. Den melodin blev känd. Judy Garland sjunger alltså på Skånepartiet Malmös närradio. Och du kan själv önska melodi på 040 12 02 12.

0: för att stanna i EU. Och sen längre fram är det annat intressant. EU-frågan lär fortsättningsvis ha politisk sprängkraft i Storbritannien i många år, med potential att skaka hela statsbildningen. Landsdelarna Skottland, Wales och Nordirland leds just nu alla tre av partier som vill bryta sig loss från London och ta sig tillbaka till EU. Skottland trycker redan på för att få folkomrösta om självständighet ännu en gång. Vi måste ena oss i Skottland för att garantera att vårt parlament är förarskyddat fullt ut. Det innebär att före 2029 kunna besluta om vår konstitutionella framtid utan att Farage kan blockera oss, sa regionale regeringschefen John Swinney i ett framträdande efter lokalvalen i början av maj. Vårt rykte i andra länder har försämrats. Nu klumpas vi ihop med amerikanerna, säger Amy, som ändå hoppas på en omsvängning och ett återinträde till EU i sinom tid. Ja, det är alltså uppgifter på sidorna 20 och 21 i Sydsvenska Dagbladet fredagen den 19 juni 2026. Och just nu lyssnar du till Skånepartiet Malmös närradio. Och vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Alltså 12 och en halv timme i veckan. Med öppen telefon 040 120212. Ljungman Jansson, Harry Brandelius.
1: Hej och hå, Ljungman Jansson, redan friskar morgonvinden. Sista natten rullat undan och konstant se aska gå. Har du gråtit med din Stina, har du kysst din mor på kinden, har du druckit ur ditt brännvin, så sjung.

Sån är du rädd din lilla snärta, ska bedraga dig och för en annan slå. Och som morgonstjärnor blinkar sig, så bultar väl ditt hjärta. Vänd din näsa rätt mot stormen och

ibland kvinnfolk, men bland hajarna i söderhaven blå. Kanske döden står och lurar bakom trasiga koraller. Han är hårdhänt men hederlig, så

medan åren siktas långsamt över tinningarna grå. Kanske glömmer du din Stina för en sup i Yokohama. Det är slarvigt men mänskligt, så sjung hej

Ljungman Jansson, framförd av självaste Harry Brandelius. Kaka Israelsson, gamle svarten.

Kaka Israelsson, gamle svarten. Och den melodin, den ska följas utav, vi ska säga här, det är Thomas Ledin med Sommaren är kort.

0: Thomas Ledin var det här med Sommaren är kort. Och så ska vi höra en person som inte har ringt hit på ett tag. Välkommen hit, Paolo. Nu är du med på radion.
1: Ja, tack så mycket, Kalle. Jo, jag har inte hört på hela programmet idag. Men när jag slog upp radion så hörde jag dig säga att Jimmy Åkesson är totalt inkompetent. Och min fråga faktiskt till dig, Kalle, är så här att om du inser att han är totalt inkompetent, vad är du då?
0: Jag är ännu mer inkompetent.
1: Ja. För att det är ju faktiskt på kort tid en av Sveriges mest framgångsrikaste parti som har kommit längst så, på så pass kort tid, så kan man inte säga att det är totalt inkompetent, partiledaren och det partiet. Så är det. Och många röstade på det partiet, som du säger också ibland, att de har röstat fel. Du idiot, förklarar du alla de som har röstat på det partiet. Och det är många.
0: Nej, jag kan ju prata med, höra med dig vad du själv tycker. Du har förmodligen röstat på det partiet. Och då kan du ju... Du...
1: Ja, men alltså, just idag finns det inget annat bättre parti att rösta på om du vill få tillbaka Sverige någorlunda som det var förr än SD. SD är ju det enda ju. Du presenterar mycket den här Malmö-listan nu. Vad är det för något? De kommer inte åstadkomma någonting. Förmodligen om de kom in i kommunen att det blev massa skrik och massa snack och sånt som inte kommer att röstas fram någonstans. Det är totalt konstigt allt detta här. Malmö-listan är ju en gammal kommunist som driver det partiet. Eller rörelse. Så man kan inte, jag kan inte förlita mig på någon Malmö-lista. Vi har redan partier som är ungefär, som kör ungefär den vägen vi vill få Sverige till. Så jag tycker inte de är inkompetenta alls. Det har jag inte.
0: Ja, det är två frågor som i alla fall jag tycker är mycket viktiga. Där det visar sig att Jimmy Åkesson, han har ju lett sitt parti och sina anhängare helt fel. Och den första frågan, där har han ju själv svängt, det var ju NATO-medlemskapet.
1: Ja.
0: Ja, det är ju en otroligt viktig fråga. Och vi har i Skånepartiet hela tiden argumenterat för svensk medlemskap i NATO.
1: Ja.
0: Och nu har det blivit så, och det är ju roligt, och den saken klar. Och sen den andra frågan, det är ju den europeiska unionen. Där han då... I sitt sommartal efter det att de hade haft en omröstning i Storbritannien, och det är därför jag tog upp det idag, därför att det står i Sydsvenskan idag om den folkomröstningen i Storbritannien. Ja. Ja. Där argumenterade han ju allt vad han kunde och orkade för att det skulle bli en folkomröstning i Sverige också, och att vi skulle lämna den europeiska unionen. Och det är för mig, det är otroligt viktiga frågor. Och som jag har sagt det idag igen flera gånger, att hade vi haft EU i början av 1900-talet, så hade vi sluppit första världskriget och andra världskriget och förintelsen.
1: Jo, men som du vet själv, att världen svänger väldigt hastigt, va? Och det där med NATO-frågan till exempel. Det var inte bara Jimmy Åkesson, utan det var många partier som var lite emot det där. Men på grund av den här invasionen eller kriget mot Ukraina, så är det många som har svängt i den frågan, även Sverigedemokraterna. Så det beror på hur situationen är i världen. För att Sverige... ett framgångsrikt land, men det är ett väldigt, väldigt litet land i hela världen. Så att man måste följa lite trenderna som är bäst för nationen då. Och just nu är det bättre att Sverige är med i något. Men innan vi gick med i NATO här i Sverige, så så har Sverige levt som neutralt land i många, många år framgångsrikt. Så att det var ett nytt steg i försvarspolitiken i Sverige att gå med i NATO. Så att sådana svängningar kan komma, och det är inte bara SD utan alla partier också. Jag vet inte, tror till och med också socialdemokrater var också emot NATO. Och nu är de för NATO, jag är inte säker, men så är det ju. Det är världsomställning som bidrar till detta ju. Så är det så. Och den här ibland pratar de om energipolitiken, att sverigedemokrater vill ha kärnkraft här och det behövs inte. Jag tycker att det behövs. För vi måste ha en stabil energikälla och vi kan inte räkna med att det blåser eller är sol. För att vi ska ha en stabil energi i hela landet. Framförallt industrierna behöver mycket energi. Nu har vi de här elbilarna behöver mycket energi. Och hushållen behöver en stabil och billig energi. Och kärnkraften är ju... Jag har alltid varit för kärnkraft. Alltid. Sen det var den första jag tror när det röstas ja eller nej sedan jag röstade ja på den tiden. Jag var väldigt ung och jag förstod direkt att det är ju det bästa energikällan. Den är inte perfekt men det är bland det bästa som finns än idag. Och billigast. Det är möjligt att det är dyrt att bygga upp de här nya reaktorer och sånt men i längden så blir det billigare. Så är det.
0: Ja,
1: en av frågorna är att det har ju kärnkraft, ja. Sen har de det där du tar upp.
0: Ja, jag vill bara då bemöta dig först lite grann. Och då framhålla för det första att det är den enda fråga där vi har svängt i Skånepartiet, det är kärnkraften. Vi var stora anhängare utav kärnkraft förr och vi demonstrerade mot de som demonstrerade mot kärnkraften. Vi la väldigt mycket tid och energi på det. Men det är alltså fel. Eftersom den egentliga orsaken till allt det, den har du inte nämnt här men då nämner jag det nu. Det är folkmängden. Vi är för många människor. Och om vi, och alltså när man tar hänsyn till miljön och framtiden på längre sikt. Om vi går ner i invånarantal till ett antal som är hållbart så behövs inte kärnkraften.
1: Då pratar du om folkmängden i Sverige va?
0: Nej, är det globalt då? Även då i Sverige?
1: Ja, men du kan inte påverka det globalt. Men i Sverige så minskar faktiskt födandet.
0: Ja.
1: Vi är på väg ner så att säga.
0: Ja, men alltså... Men
1: det, då, och det är bra.
0: Ja, då får du ju också dra konsekvensen av det. Att då behövs inte kärnkraften.
1: Nej, än så länge så behövs det. I framtiden, det är ingen som kan se vad som händer i framtiden. Finns inte någon chans. Just nu behöver vi energi.
0: Jo, men du förstår att skillnaden, den är ju så stor. Och jag har ju berättat om det många gånger om. Det står i millenniekommitténs rapport. Millennie, det var alltså när man gick över från 1900-talet till 2000.
1: Ja. Ja.
0: Så det är länge sedan nu, det är 26 år sedan. Men det står i deras rapport på, jag kan ta fram det, men jag tror det var sidan 103. Att en hållbar global folkmängd är ungefär en halv miljard. Och vi är 8 miljarder. Vi är 16 gånger för många för att det ska vara hållbart. Och om man då, och det har ju visat sig, Kina kunde ju visa det att man med ekonomisk politik så kan man alltså påverka folkmängden. Det går inte med detsamma, det är självklart.
1: Ja,
0: men efterhand så går det.
1: Ja, just det. Men de har tagit tillbaka det nu. Så det är inte aktuellt längre. Det är i Kina, så att säga.
0: Nej, men de ja. Jo, men det är ju därför att de minskar i alla fall.
1: Ja. Ja, de behöver ju mer folk nu ju.
0: Nej, behöver de inte.
1: Industri och så vidare. Det är därför de har tagit väck det där.
0: Nej, det är det inte. Utan de behöver inte det. Utan de kan mycket väl fortsätta att minska sin folkmängd. Och det är ju rätt intressant också att när man, om man jämför med vi ska säga den ön som ligger där utanför som inte hör till kommunistiska Kina.
1: Taiwan.
0: Ja, Taiwan. Ja, de har utan att ha ettbarnspolitik så har de minskat sin folkmängd. Folkmängden har gått ner där. Du kommer nog ihåg det att förr i världen så hade de mellan 10 och 15 barn i kinesiska familjer.
1: Ja.
0: Men allt det är slut. Det har de inte alls längre. Det hade de ju därför att de föräldrarna kunde inte lita på staten utan de ville för att kunna få en trygg ålderdom så såg de till att de hade många barn.
1: Ja, men världsbefolkningen kan vi inte påverka utan det enda vi kan påverka i Sverige är ju svensk politik och hur vi ska ha det framöver här i Sverige.
0: Ja, och jag har ju sagt många gånger att vi kan, härifrån kan vi knappt ens påverka det direkt, men kanske vi kan ha lite inverkan i Malmö och stoppa de här galna planerna på att öka Malmö till 500 000 invånare.
1: Ja, men det blir nog inte det då. Det var en plan de hade, men deras import av folk utifrån... Folk från Mellanöstern och Afrika är lite stoppad nu. Så att,
0: är den det? När har den blivit stoppad?
1: Ja, det är mycket, mycket svårare för någon att söka asyl här i Sverige. På grund av den här regeringen som vi har idag, som är väldigt bra tycker jag.
0: Nej,
1: och
0: men,
1: med SD också.
0: Nej, men det är sossarna i Malmö, de vill ju ha hit... bidragstagare, för det, de röstar ju på så sätt.
1: Ja, men då får de hämta från andra kommuner hit då, för att genom gränsen här så finns inte så mycket flöde av det till Malmö längre.
0: Jo, men det senaste jag hörde talas om, det var ju den här marköverlåtelsen någonstans ute mot Klagshamn, typ på det hållet.
1: Ja, men det är ju väl stoppat det där ju.
0: Ja,
1: har du också tagit upp här på radio med några som har ringt in till?
0: Ja, de protesterade mot det i 15 år, men de blev ändå överkörda.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Så att Malmö har ju fortfarande plan. Det kan man gå igenom de besluten som är tagna. Alla de går ju ut på att... bostäderna i Malmö ska bli fler och att det ska bli 500 000 invånare inom 20 år.
1: Då växer socialbidragen och bostadstillägg här ska du säga att det behövs inga nya bostäder här.
0: Nej.
1: För att många familjer som bor just i de här nybyggen
0: ja.
1: Lever ju på någon form av bidrag. Då vet det ska du få säga att då behövs det inte byggas mer. Så är det. Eller ge bidrag ett par år, sen är det slut, helt och hållet. Så antingen har ni jobb eller så får ni bo på gatan. Eller ute på någon åker. Så är det, Kalle. Ja, men det var bara det jag hade att säga idag. Och tiden närmar sig 2, så att jag vill gärna släppa fram någon kanske som är intresserad att diskutera detta ämne.
0: Ja, det är roligt, Paolo.
1: Okay.
0: Och din melodi har jag fått fram under tiden så att den kommer nu, Brothers in Arms.
1: Ja, tack ska du ha, Kalle. Ja. Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag.
0: Ja, önskar detsamma. Tack för samtalet. Tack. Ja, det tackar vi Paolo för. Och han önskade Dire Straits med Brothers in Arms.

Dire Straits, Brothers in Arms, var önskad utav Paolo. Och det här med folkmängd berördes, som jag har berättat många gånger, om i Millenniekommitténs rapport. Och den kan man leta upp på nätet, det är sidan 193 i översta stycket där. Och där står bland annat följande: olika forskarrapporter har visat att jordens ekosystem långsiktigt inte klarar av att försörja mer än ungefär en halv miljard människor på amerikanens eller västeuropens nivå. Och då ska man alltså känna till att den verkliga folkmängden för hela jordklotet är ungefär 8 miljarder. Men långsiktigt hållbart, utan att då förstöra omgivningen, det är bara en halv miljard. Vi är 8 miljarder, men bara en halv miljard är möjlig på längre sikt. Då följer Agaton Band här med Ensamhet.

Och där får vi dämpa Jussi Björling lite. Kejilida Manina för att berätta att du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och du som hör på programmet, du är ombedd att hjälpa till, för det här kostar pengar. Använd bankgiro 583-1748. 583-1748. Och skriv önskemelodi på inbetalningen. Vi måste fortsätta programmet här, för det massmedia tar inte upp de här frågorna och de är jätteviktiga. Och du kan själv också delta som många gör över telefonnummer 040 12 02 12. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande imorgon tisdag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då kommer vi också att få höra Jussi Björling från början till slut med Vad kallar ni er om handen?

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

0: 24 على تطبيق الأندرويد. راديو يلا.
1: ولكن على

0: Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.
1: Malmö Direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Göran, vad har du hängt upp?
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
6: Den

0: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.

0: www.malmökanalen.se.
1: Det här är Malmö kanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: Renny Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

0: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
1: Don't have to leave this town.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
4: Det

0: Kanjande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premium pizza i napolitansk stil.

0: gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Vill du lyssna på Kristen Radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan.

0: på plats. Fredagsförmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder Kroatiska föreningen Jadran 13:00 och Sverigedemokraterna 15:00. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan 9:00 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: show.
1: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rudd-Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Valdén, Skånska Mafia.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

0: Kalender. Kanjang
1: dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokal.

politik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Braxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissi Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första tre månaderna.

0: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Ger i vår musikskatt och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Forsal.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Besök vår hemsida på internet. www.malmokanalen.se.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

när startskottet går och du kliver ur sängen, så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt, samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet 4.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolstikanik.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 21:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vill du stötta din lokala radio? I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Christers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Det är Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes Abjerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.